0: FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Ta sai

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM, number 1.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Tal on rohkem tujusid.

0: pastakukke .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Ui , see on hea . Ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist . Ring FM .

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM.

0: kaunokilline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
8: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis, mul on eelmises vaid usk. Ja vahe pole, mis ma podis on, vahe pole, mis me ükskord olime. Eelnevad jäle veel on maa, sest on porised ja paraku on nii, et see dram sõidab kolisedes. A mulle meeldib see kolina lärm ja sa oled ainus, kes ei ole veel, mu fans on puhas leht. Tere, mis

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad. Tere hommikust siis teile tõesti ja kell on 7 läbi, 4 minutit tiksunud juba ja nagu siin eile sai prognoositud, sajab vihma, ilm on suviselt vahvaks läinud meil siin Eestis, nii et tere tulemast!
2: Tere hommikust, ilusat teisipäeva, 14 kraadi Tartus, tunne on nagu, et oleks 11 kraadi.
1: Tulin ei uuest. Ole nii hull.
2: Ja minu mõelest ka ei olnud nii hull, ma just tulin uuest ja kõndisin ka mõnda aega, et tegelikult ilm on jätkuvalt soe, see on soe nüüd siin järgmise kolmapäeva nii edasi ka, aga sajab küll näitab iga jumalapäev. Täna on nagu eriti 100%-line see värk, et läbi terve päeva lubab ta ikka seda kallamist. Lihtsalt õhtuks nagu see asi vaibub ära. Ühesõnaga.
1: Aha.
2: Et ma ei tea, kas sellist suve me siis tahtsime.
1: pigem
2: oleks ju siis talv.
1: Silmi. Ootad, et sa pikki silmi sellist suve?
2: Pigem oleks ju talv. Või ei? Kas sa eelistad
1: ei,
2: seda ilma? Või?
1: Seda ilma eelistan ma igal juhul. Kui seda lumeröga siia...
2: Lumeröga? Mis asi see praegu on siis aknast väljas?
1: Las ta olla natukene märjakene.
2: Ah, okei.
1: Okay. Kui auto saab puhtaks ja... Kõik hakkab kasvama ja pärsket kartulit ja tilli saab varsti. Ja...
2: Seda, aga sinul on aiamaa või?
1: Ei ole, aga ma tean, et seal kõige alt pool on.
2: Kas sul on naabreid, kellel on aiamaa ja kas eldad lagavad sulle ka asju on ju?
1: On ette tulnud jah, olen värsket kartulit saanud aega, kui olen küsinud.
2: Kui tilli asja ka on või? Sibulat?
1: Jaa, on. Kõik on.
2: Kui jagatakse suurema kamulaga, siis too mulle ka.
1: Vaat ei, sulle ei saa tuua, sellepärast sulle meeldib ju lumi, vaat, aga lume sees ei kasva need asjad.
2: Kas ma saan nüüd karistada
1: jaa,
2: selle eest?
1: Jaa, sa saad selle eest karistada, jah.
2: Kas rabarberit on?
1: Sa pead oma jõuluprae sööma ilma kartulita.
2: Ai, päris jama on see värk. Kas rabarberit on nendel naisukestel?
1: Ma ei tea. Ma seda ei oska öelda. Aga minu mõelest rabarber on siukene juba enam vähem nagu juba siukene... umbrohi, et see kasvab nagu igal pool juba ja põsaste kaupa. Aga ma ei tea.
2: No, võiks arvata, praegu väga kuum kaup. Mina ainult gruppides ja appides nagu näen, kuidas inimest on, kellel oleks rabarberit jagada ja umbes, no et kui kellegi on, siis see on ikkagi kuum värk, sest inimesed vorbivad praegu moose ja mahlasi teha.
1: Ja rabarberi kooki ka muidugi.
2: Ja rabarberi kooki ka. Et praegu on väga kuum aeg selle jaoks, et kellel seda rabarberit üle on, siis siit ka üles kutsa. Tooge mõned jupid.
1: Sulle.
2: Ja mõned jupid. See oleks nagu tore. Ma rabarberit muidugi lapsepõlvest mäletan nagu teisel kujul. Lihtsalt suhkrutoosiga sa oot sinna sisse ja siis järasid seda rabarberi pulka. Tegid ka sama või?
1: Jaa, ma olen ka seda teinud, jah.
2: Klassika. Et meil oli kodus see põõsas nagu olemas. Naljakas on see, et rabarberitel vaata see lehe osa on nagu mingi gigantne, siis seal on mingi varres alle. Siis
1: ja see on see söödav varres. Ja seda rabarberit pidi ju koorima, et osad tulid nagu hästi, see koor tuli ära. Ja osad oli tulnud ja siis kui ei viitsinud koorid, siis amustasid sellest koorest läbi, see oli hamaste vahel kinni, üldse katki ei läinud.
2: Kõigil sama lapsepõlv on. Aga jah, see käis suhkrutoisist läbi, aga tänapäeval ikkagi, kes vaev viitsib näha, siis rabarberi moos on nii hea, tohutult hea, et seda võtaks isegi või teeks isegi. Aga jah, aiasaadused. No näed, see on nagu mingi boonus suve ajal, eks ole?
1: No see on minust väga hea
2: üks
1: boonus.
2: Üks väheseid boonuseid ja. Ma ütleks.
1: Sa saad siin kirjata vaata, tooge rabarberit ja tooge kartulit.
2: Ja iselesest, kas mu kerjamised leiavad mingid publikud ka, et äkki sa ikkagi alastad mulle mingi aeg. Eile ma avastasin...
1: Sa kerjad või minu käest nüüd?
2: Jah, sest ma kerjad sinu
1: käest. Mis vahet seal on, kes, kelle käest sa kerjad?
2: Keegi võiks siis tuua. Eile ma avastasin et üks põhjuseid ka, mis mulle suvi võibolla nagu lemmik ei ole, on see, et sa kõnnid. Eks ole? Ja siis erinevad need putukad vaata, üritavad siis lennata, aga sina jääd nagu trajektori peale ette. Ja siis nad leiavad su silmad üles, nad leiavad su mingi näo üles, põrkavad vastu nägu. Ja siis ma mõtlesin, et no, et ainus kaitse nagu päikse prillid, sest see on ikka kohutav.
1: Sa mootorratast oled kunagi omanud?
2: Ei ole.
1: Lahtise
2: aga ma kujutan, et
1: naeratus on see kärbseid ja sääsk ja putukaid
2: täiesti teist. Kohutav. Aga tead, keegi ütles mulle üks päev, et ole kas sa tähele pannud, et sääski pole, siis ma mingi äkki nad nagu tulevad veel.
1: Ei no kus neid siis, mis mõttes ei ole? On,
2: aga ei ole ju.
1: On küll. mina nädalavahetusel sain ikkagi sügada tead ennast .
2: Soomes , sa olid Soomes , ma räägin siin meil ikka kodumaal .
1: olen saanud , mul pinises siin alles üks õhtu .
2: aga ma mõtlen , kas pigem sa ei ole täheldanud , et siin on mingid üksikud sääsed siin-seal , aga tegelikult ei ole niimoodi nagu .
1: seda sääsepõrgut nagu suvel lahti läheb tavaliselt , seda ma nagu ei ole märganud praegu .
2: vot see , selle üle ma olen väga rõõmus , et see suvi kuidagi niimoodi läinud ja et ei ole see , et nad tulevad nüüd hiljem ka , sest inimesed teadsid rääkida , et nad ikkagi ju jaanipäevaks nagu tavaliselt kaovad ära . vastab tõele .
1: ei no ei kao ju kuhu , mis jutt jälle see on .
2: et kas nad juulis ka eksisteerivad , no muidugi jah . Okay. No vaatab seda nalja , aga praegu on väga kena sääsevaba .
1: aga parme ma olen ka küll näinud veel . Need ilgelt suured siuksed tikutopsi suurused vennad lendasid ringi , see oli vägev no. .
2: ma ei tea , kui väga
1: see võtab , see kui maandub , see võtab tüki ja läheb seda puu otsa sööma ilmselt , kui ega ta ei jää su juurde sinna ootama . hammustab ära ja läheb .
2: täiesti haige . no ja sinu lemmikhooaeg , naudi siis nüüd , jaga ennast parmadega
1: . mine vaata , talv tuleb külmeta siis okay. . varbad on lumes . okei , aga teisipäev siis , mis me oskame selle kohta öelda ?
2: teisipäeval igapäevakangelased , tuleb üks külaline kell 9 külla , siis te näete , kellega tegu on , muidugi internetti jõuame . Valga teatajad , Võrumaa teataja .
1: tuleb üks külaline külla , see on meil ju .
2: tuleb üks inimene külla .
1: ja kes räägib oma ametist , sellepärast täna on teisipäev ja .
2: ma ütlesin igapäevakangelased .
1: ütlesid või ?
2: jah . ma ütlesin igapäevakangelased , üks külaline tuleb külla .
1: olgu .
2: ehk siis , siis on näha , kes ta on . Leoniku äri 10-käigulisest õhtusöögist räägime täna ja muidugi horoskoop ka esimeses tunnis , ajaloosündmused ja sünnipäevalapsed .
1: ja , siis me püüame natuke sotsmeediat ka siis teha siia juurde lisaks , et hakkame pihta tänase saatega .
2: ärkame .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

0: tere kõikidele ärkajatele, Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tänaseid ajaloosündmusi ja sünnipäevalisi vaatame siis ka nüüd ja aastast 1906 alustame. Ah jah, muide, täna on 9. juuni. Tallinna esimeseks eestlasest linnapeaks valiti insener Voldemar Lender. Aastal 1920 tänasel päeval Londonis avati Imperial War Museum. 1922 demonstreeriti esimest korda otse filmi lindile optiliselt salvestatud heliriba, nii et ei pidanudki keegi klaverit kõrvale klimberdama sinna, kui kinos filmi vaatasid. Aastal 1928 Austraalia piloot Charles Kingsford Smith koos kolme kaaslasega sooritas esimese lennu üle Vaikse ookeani Oaklandist USA Kalifornia osariigis Brisbane'i linna Austraalias ja jällegi lendusajalugu oli tehtud. Aasta 1934 tänasel päeval esilinastus multifilm The Wise Little Hen, kus esines esimest korda piilupart Donaldi tegelas kuju, nii et tonnil on täna süntar. Ühest teisest tonnist rääkides, selleks mingit spordivõistlust ju vaatama eile.
1: Nii.
0: Ja siis oli Ameerika hümni laulmine ka nagu ikka, enne suurt spordivõistlust. Ja siis, kui kaamerapilt seal ise ekraanidel tonni peale läks, siis terve saal tegi see ei ole esimene kord, kui teda
1: see
0: puhutakse,
1: aga
0: huvitav, kuidas nagu vend nagu mingid järeldusi ei tee. Et,
1: ma mõtlesin,
0: et kõikust, ja siis oli see veel, et õues väljas, kui ta saabus, ennem seda, kui ta sisse sinna läks, siis see oli New Yorkis on. Rahvas skandeeris, New York hates you, New York hates you.
1: Asi on nii kaugele läinud. Ja. Ma viimased uudised, mis ma näen, on naati see, kui neil on vaata mingi live ülekanne sealt officest.
0: Ja vend magab suu lahti.
1: Mm,
0: see on hea venda. Aastat 1946 tänasel päeval. Valjala vallas Lööneküla soos toimusid aga sotsialistlikud talgud, mis olid inspiratsiooniks Debora Varandi poeemile Talgud Lööne soos. Sealt omakorda sai aga Raimond Valgre sõnad Saarema valsile. Nii et sellel laulul, ilusel laulul võiks ka täna siis sünnipäev olla. Aasta 1672 tänasel päeval on aga sündinud Venemaad saar Peeter esimene. Eesti ajakirjanik, raadioajakirjanik Vello Lään on täna sündinud aasta 1937. Kuido Kangur Eesti näitleja 1956, siis Ameerika filmi näitleja Michael J. Fox 1961. Eesti ajakirjanik Madis Jürgen 1962, siis 1963 on sündinud USA näitleja Johnny Depp näiteks. Eesti filminäitleja, režissöör ja senarist Rain Tolk on sündinud täna aastal 1977 ja USA filminäitleja Natalie Portman 1981 ja ühe mehe ma olen siia lõppu ka jätnud, legendaarne tartukas, küll kahjuks meie seast lahkunud, aga väga omapärane tegelaskuju oli küll, käis ja laulis kuni lõpuni välja, ehk siis aastal 1941 täna sündis meil Eesti laulja Üllar Jörberg, nii et tuletame meelde siis ühe Jörpa looga 90-ndatest.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kordest või kordest.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
6: 13. juulil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm , tere teile ja jätkub siis meie saade ka loomulikult sellega , et tutvustame mängu ja auhinda , mis meil sellel nädalal ära anda on ja suvi ikka pidutsemise aeg ja kui jaanipäev ka läheneb , siis peaks juba mõtlema hakkama , et kuidas seda uhket nädalat ja nädalavahetust tähistada ja üks varajane jaanipäev on küll jah tulemas .
1: 20. juuni veepargis , veepark asub Põltsamaal väike kamaris , meie loosime välja iga päev kontserdipiletid kahele koos kummilinna seikluspargi päevapiletiga . kontsert on siis Smilersi poolt ja tuleb sellest suviseim rannapidu veeparkis üldse , 20. juuni . pidu koos võimsa jaanilõkke ja afterpartiga , päeval ka ranna võrkpalli , veeatraktsioonide ja tasuta tegevustega , veelaud , seikluspark , rannamelu , õhtu kulmineerub siis live-kontserdiga , laval on Smilers , Mets ja Sõidla , DJ Lauri Täht , on ka V-show ja pidu , kestab see varajast hommikutundideni ja üritus toimub iga ilmaga , sest on suur-suur peotelk 500 ruutmeetrine .
0: Sõnumeid ootame meie aga numbrile 1616 , märksõnaga Põltsamaa , oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja ega seal muud ei olegi , kui oodata ja õnnele lootma jääda ja kui õnnele ei taha lootma jääda , siis pileteid on võimalik Fientast saada ja veepark.ee/Smilers on rohkem informatsiooni ka peo kohta , nii et sõnumid teele , pidu ootab veepargis ja saab olema äge

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võsse ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setoma muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setoma vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

0: tere teile! Tänane horoskoop tahab eetrisse saada, mis meil selle vastu küll võiks olla. Jäära kohta öeldakse, et teisipäev toob kaasa vajaduse teha valik kahe erineva suuna vahel. Mõlemad tunduvad huvitavad, kuid üks neist pakub pikemas perspektiivis rohkem võimalusi. Täna tasub vähem reageerida ja rohkem jälgida. Õhtul võib tekkida hea võimalus oma mõtteid korrastada ja järgmisi samme planeerida.
1: Sünn päev soosib kannatlikkust ja järjekindlust. Võid märgata, et keegi sinu ümber kiirustab otsustega, kuid sinu rahulik lähenemine osutub lõpuks kasulikumaks. Hea aeg tegeleda praktiliste küsimustega, mis vajavad kindlat kätt. Õhtul tunned rõõmu väikestest, kuid olulistest saavutustest.
0: Järgnevaks on meil kaksikud. Täna võib su tähelepanu köita teema, mille vastu pole sa varem erilist huvi näidanud. Uudisimu viib sind õigesse kohta õigel ajal. Tööalaselt tasub olla ootamatutele ettepanekutele avatud. Õhtul võib üks juhuslik vestlus pakkuda rohkem inspiratsiooni kui terve päev.
1: Vähk, teisipäev paneb sind rohkem kuulama kui rääkima. Inimeste sõnade taga peituvad täna olulised vihjed, mida tasub tähele panna. Võimalik, et saad selgust ühes küsimuses, mis on viimasel ajal sind vaevanud. Õhtul vajad aega, et mõtted rahulikult settida saaksid.
0: Lõvi, täna võid avastada, et mõni seni varju jäänud võimalus on tegelikult sinu ees kogu aeg olemas olnud. Päev soosib enesekindlat, kuid mitte peale tükkivad tegutsemist. Keegi võib pöörduda sinu poole nõu või toetuse saamiseks. Õhtul pakub rahulolu teadmine, et oled olnud kellegile kasulik.
1: Leitsi, päev sobib hästi vanade harjumuste ülevaatamiseks. Võid märgata, et üks väike muudatus igapäeva rutiinis muudab elu lihtsamaks. Täna tasub keskenduda tõhususele, mitte täiuslikkusele. Õhtul tunned, et oled oma aega hästi kasutanud.
0: Kaalud! Teisipäev toob rohkem loomingulisust kui tavaliselt. Ka tavapärased ülesanded võivad täna saada värskema ja huvitavama lähenemise. Võimalik, et keegi hindab sinu maitset või oskust näha ilu seal, kust teised seda ei märka. Õhtul tõmbavad sind meeldivad inimesed ja inspireeriv õhkkond.
1: Skorpion, täna on hea päev lõpetada midagi, mis on liiga kaua pooleli olnud. Sul on tugev keskendumisvõime ning oskad eristada olulist ebaolulisest. Võimalik, et üks väike võit annab sulle rohkem motivatsiooni kui suur edu. Õhtul vajad rahulikku ja segamatut aega.
0: Hambur, päev kutsub sind vaatama kaugemale tänastest kohustustest. Mõni tuleviku plaan või unistus muutub järsku palju realistlikumaks. Täna tasub kirja panna ideed, mis pähe tulevad, sest hiljem võivad need osutada väga väärtuslikuks ja õhtul ihkad liikumist või vaheldust.
1: Kaljugid, teisipäev toob fookuse vastutusele ja usaldusväärsusele. Keegi võib loota sinu kogemusele või praktilisele nõule. Täna tasub keskenduda kvaliteedile, mitte kogusele. Õhtul tunned rahulolu, kui saad ühe olulise asja lõpule viia.
0: Ja veevalaja. Täna võib sind üllatada vana kontakt või teema minevikust, mis ootamatult uuesti esile kerkib. Selle asemel, et kohe edasi liikuda, tasub

0: hetkeks tagasi vaadata ja hinnata, mida oled vahepeal õppinud. Päev soosib isiklikku arengut ja eneseanalüüsi. Õhtul võid jõuda huvitava järelduseni enda või oma tuleviku plaanide kohta.
1: Lõpetame kaladega. Teisipäev muudab sind tavapärasest tähelepanelikumaks väikeste märkide suhtes. Võid märgata kokkusattumusi või sümboleid, mis annavad sulle kindlustunnet. Päev soosib loomingut, kujutlusvõimet ja sisemist tasakaalu. Õhtul aitab hea muusika, loodus või meeldiv vestlus päeva kenasti lõpetada.
0: Meie lõpetame selle tunni ka siis kenasti. Minge vaadake muidugi Facebookist ka ja mõne hetke pärast siis üle meie tänane horoskoop ja uues tunnis. Me kuuleme, näeme jälle.

Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Räägi, mis nüüd saa, me

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Möödunud pühapäeval lahkus 85-aastasena Soome üks tuntumaid teleajakirjanike Harvi Lind, kes töötas Yleisradio uudiste ankruna ligi 40 aastat. Lind alustas Yles 1960. aastatel ning sai uudiste ankruks 1967. aastal. Lisaks uudiste saadetele tegeles ta ka haridus, meelelahutus ja laste saadetega ning oli tuntud ja hinnatud ka Eesti televaatajate seas. Tema viimane uudiste saade oli eetris 2003. aastal, mil ta ütles vaatajatele hüvasti jätuks, et töö jätkub, kuigi autorid vahetuvad. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema juhitud partei kodanike kokkuleppe võitis pühapäevased parlamendi valimised, kogudes esialgsetel andmetel umbes 55% häältest. Peamine oppositsioonijõud venemeelne tugev Armeenia sai ligi kaudu 22% häältest. Valimistulemused avaldati osaliselt veel häälte lugemise ajal ning valimisaktiivsus oli ligi 60%. Pašinjani võit kinnitab Armeenia jätkuvat poliitilist suunda läänele lähenemise poole, samal ajal kui suhted Venemaaga on viimastel aastatel halvenenud. Tartus Emajõe ääres tegutsev Toko restoran, mis on jõudnud nii mullu kui ka tänavu Michelini soovitusnimekirja, tuleb kavandatavas Juuru kultuurikeskuse ehituse tõttu 2028. aasta maiks lammutada. Kuigi restorani üürileping Tartu linnaga kehtib kuni 2030. aastani, on pooled jõudnud kokkuleppele selle enne tähtaegses lõpetamises. Linn pakub Toko haldajale võimalust rajada uus hoone Vabaduse puiestee 1A kinnistule, praeguse turuhoone parklaalale. Kui linnavolikogu plaani heaks kiidab, tuleb uus toitlustushoone valmis ehitada hiljemalt 2028. aasta aprilliks. Iraan tulistas pühapäeval Iisraeli suunas vähemalt 10 raketti, millele Iisrael vastas õhurünnakutega Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. Iisraeli armee teatel tabati sihtmärke Iraani lääne ja keskosas, sealhulgas Teherani, Tabrizi ja Isfahani piirkonnas. Plahvatusi oli kuulda mitmes linnas. Tegemist on viimaste nädalate eskaleerunud konfliktiga, kus mõlemad pooled süüdistavad teineteist varasemates rünnakutes. Iisrael on samal ajal jätkanud operatsioon ka Hezbollah vastu Liibanonis. USA president Donald Trump teatas, et püüab olukorda rahustada ning leiab, et edasisteks rünnakuteks ei ole enam vajadust. Tallinnas toimunud biljardi 9-palli maailmakarika etappi võitis ungarlane Oliver Solnoki, kes alistas finaalis eelmise aasta võitja leedulase Pius Labutise tulemusega 11-9. Eestlasi osales turniiril 29 ning neist 7 jõudis 16 parema hulka. Parima tulemuse tegid Mark Mägi ja Mihkel Rehepap, kes jagasid kolmandat kohta. Noortest mängijatest jõudsid esi 10-se ka 20-aastane Karl Knadeberg ja 17-aastane Revo Maimre. Mõlemad jäid jagama 9. kohta ning pidasid turniiri taset tugevaks. Eesti parimaks biljardimängijaks peetav Tenis Krabe langes konkurentsist 8-finaalis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kõikidele, kell on saanud meil 8:08 ja meie esimesed külalised on ka kohal. Me hakkame rääkima Estonian Fashion Festivalist, mis juba kalendrisse vaadates siin homsest stardib ja üsna mitmes linnas siis või kahes linnas toimuvad siis moeshowd, mis täpselt ja võibolla moest saame ka rääkida natukene, siis meil on tulnud külla Marian Magerin ja keegi üleots. Tere tulemast teile.
2: Tere, tere hommikust.
1: Nii siis, Estonian Fashion Festival, mis festival see üldse selline on?
2: No see on Eesti suurim jätkusuutliku moe ja loovkultuuri festival, ma ütleksin, mis toob igal aastal kokku meie kõige põnevamad moeloojad, noored talendid ja valdkonna professionaalid. Teistmoodi kui tavaline moe show.
3: Kuidas valitakse need osalised sinna, kes siis oma moodi näitama hakkavad?
2: No väga tihe konkurss on ikka, et kõik ei saa. Ja konkurssil, nagu Marian ütles, et meil on hästi oluline jätkusuutlikkus, et iga disainer, kes kandideerib, ta peab tegema täna midagi natuke teistmoodi kui teised disainerid ja panustama sellest, et tema jalajälg oleks väiksem. Ja neid võimalusi on väga palju. Et isegi mingid koolilõpetajad, kes teevad oma esimesi kollektsioone, tegelikult leiavad, kas kasutavad jääkmaterjale, et see on üks väga suur sõel nii-öelda, mida me vaatame. Aga jah, konkurss.
1: Marian mainis siin, et see ei ole nagu tavaline moeshow, et mis see siis eristab sellest tavalisest moeshowst, et mis see tavaline moeshow on ja mis see teie üritus siis on?
2: No võt, meie puhul ongi niimoodi, et ei näe laval lihtsalt riideid, vaid tegelikult on seal väga palju näha pärandkultuuri, kestlikust, innovaatilisust, aga mis on kõige olulisem, et need on kokku seotud lavastuslikuks no, etenduseks. Ehk et igal õhtul on näha täiesti erinevat nägemust, nii disainerid on erinevad, kui lavastajad on erinevad ja no, see kõlab väga põnevalt kindlasti muus on.
3: Muusika ka.
2: Muusika on ka, et näiteks homme Viljandis on Kuula hetke, kes musitseerib taustal ja loomulikult ma ei hakka rääkimagi Jaani kirikus, mis toimuma hakkab, kui tuleb improviseerima oopus. No kujutage nüüd ette kirikus, oopus, vaikus, hingamine ja siis jälle oopus, äkki väike orel, võibolla mitte, tantsulised liigutused, siis kuskil moekollektsioon hakkab ilmuma, kuskil võibolla ei... Noh, see saab olema hästi müstiline. Noh, ja siis...
1: Ei tea keegi veel, kuidas see asja hakkab välja nägema, et isegi korraldajad läbi viia.
2: Lavastaja teab. Mina ei ole veel näinud kordagi. Aga siis kolmandal õhtul reedel on meil Antoniuse moe etendus ja seal on siis selline kantav mood. Võib olla siis tavainimesele nagu kõige mugavam vaadata sellepärast, et sealt põhimõtteliselt sa võid lavalt kohe endale selga visata selle asja ja minna linna laiama.
1: Mina olen seda moodi nagu, noh, ega ma nüüd mingisugune spetsialisteks ole ei ole, aga ma vaatan neid moeshowsid ja neid etteasteid üldse ja mõtlen oma, et noh, kes see sellist asja kannab, noh, kuhu ma lähen selle mingisuguse plekist mantliga, et see ikkagi ei ole see, eks ole, et mida peaks nagu linna peal kandma igapäevaselt või kuidas selle moega on, et mina sellest aru ei saa, mõtlen päris osa.
2: No mina vaidlen vastu. Kui ma lähen kesklinna, siis seal on nii palju ägedaid noori. Noh, tõesti, ma nüüd olen hakanud neid rohkem nägema. Ja kuidas nad improviseerivad, kuidas nad ennast väljendavad. Tunnistan, käisin ise Abakanis enne siis homset moe etendust ja ostsin endale 200 komplekti haaknõelu. Ja vaadake ise, mis mul homme seljas on. Ma olen ise stiliseerinud enda Saara komplekti, mille ma järel turult ostsin.
4: Aga jah, mina ütleks selle kohta, et tegelikult ongi niimoodi, et meil on... ongi sellist moodi, mida sa tegelikult ei saa kanda, mis võibolla lihtsalt inspireerib, mis on nagu kunstiteos ja see ongi täiesti omal kohal ja see peab ka moes olema, aga meie festival ongi selles suhtes eriline, et kirikuetendus ongi pigem siis võibolla see, kus on need kunstiteosed, mida on lihtsalt põnev vaadata, aga siis Antoniuse moeetendus on siis sellised kantavad asjad ja iga etenduse lõpus on meil tegelikult selline pop-up, nii-öelda väike müügi pind ka, et kõik disainerid tulevad lavalt oma asjadega maha ja tegelikult tõesti sealt inimesed ostavad endale riided selga ka, sest ega Eesti disaini väga kerge kätte saada tegelikult nii nii-öelda ei ole . Just nendel , kes nagu tahavad sellist ühte mingit väga erilist eset enda garderoobi .
1: Kuidas , kui me nüüd võrdleme seda moodi nüüd muu maailma moega , siis mis seisus või kus kohas Eesti disainerid on ? Kas Eesti disainerite tööd on ka kuhugi maailmasse jõudnud suurtele moelavadele ?
4: No ikka jaa , et meil on tegelikult sellise brändi juures nagu Kenzo on meie Eestist pärit noor disainer , on disainerina . Tegelikult me paljud ei tea , et suurte ja tuntud brändide taga töötavad vaikselt Eesti disainerid Eestist pärit . et aga ka näiteks on taseme mõttes on ikkagi Eesti disainerid väga loomingulised ja nad jõuavad ikkagi maailmas ka pildile . Et üldse suundumus on sellises suunas , et selle kiirmoe kõrval , et otsitakse just selliseid üksiktegijaid , pisikesi brände , asju , mida on hästi vähe , et eristuda ja Eestis on sellised tublid disainerid , just väiketootjad , kelle kogused on hästi tillukesed ja kes tegelikult jäävad silma Euroopas , Ameerikas ka .
3: ja siis tegu on nüüd kolme erineva show'ga , erinevad disainerid , erinevad riided , et ei ole see , et valin ühe ja lähen , et tegelikult täiselamuse jaoks võiks külastada kõike kolme .
2: ja nagu ma ütlesin , siis homme oleme me Viljandis Eesti pärimuskultuuri , pärimusmuusika keskuses .
4: vana pärimusmuusika
2: ja Aidas , Aidas on etendus homme ja see on siis selline kultuuripärandit austav . Siis ülehomme oleme me Jaani kirikus . Ma olen seda varem ka öelnud , et ma ei tea , kas meid rohkem sinna lastakse , sellepärast tasub sinna tulla . ja ma tean , et sinna on viimased 25 piletit saada hetkel . ja siis on ERMis Antoniuse moeetendus , mis on siis selline grande finaale , kus ikkagi me tunnustame sellist festivali lõppvõitjat ka . Ja, et tegelikult see on võistlus ka .
3: Kolme show peale on siis võitja ka jah ?
2: ja ikka tuleb võitja ka valida . muidu on ju igav , eestlane peab võistlema kogu aeg .
3: aga kuidas või kes valib võitjat ?
4: Võitjat valib žürii , meil on mõned rahvusvahelised žürii liikmed ja kohalikud tuntud tegijad nagu Reet Aus , Piret Pupart . Ja see peaauhind ongi siis kõige silmapaistvamale disainerile , kes on siis panustanud kõige rohkem jätkusuutlikkusse , et siis selle fookusega on peaauhind . aga meil on ka näiteks auhind ühele disainerile , kes saab Vilniuse moenädalale , üks , kes saab Fashion in Helsinki moesündmusel ennast näidata , Riia moenädalale , et selliseid auhindu on veel ja veel , et igal etendusel tunnustatakse silmapaistvamaid , aga jah , peaauhind on siis kõige jätkusuutlikumale
3: tegelikult konkurents on tihe ja võib-olla need , kes sooviksid järgmise aasta show'sse varakult kuidagi ka võistlust tulla ennast panna , siis millal tuleks reageerida , millal see kogu protsess pihta hakkab teil ?
4: kandideerimise me avame novembris tegelikult aga pihta võib juba praegu hakata , tulla kõigepealt inspiratsiooni ammutama etendustele ja hakata juba oma kollektsiooni vaikselt tegema või mingeid plaane pidama , et kandideerimine ja novembrist kuni siis veebruarini kestab , et siis on piisavalt aega kõik oma paberid ja joonised meile esitada . et jah , alustage kohe .
2: sest ega ma näen praegu sotsmeediast ka , meie disainerid on väga tublid sotsmeedikud . et ma näen ka , kuidas nad lõpetavad oma kollektsioone , et mõnel ei ole kollektsioon valmiski ja homme on juba vaja laval olla , et tegelikult maru äge on vaadata , kuidas see kollektsioon kogu aeg areneb neil , et see ei ole niimoodi , et juba ammu valmis on ju , et väga äge on neid jälgida .
1: see on siukene elav asi ka , et ega isegi kui ta ei saa lõpuni valmis , siis sellest ei ole ju hullu , sest keegi ei tea , milline see peaks välja nägema , et kui sealt ongi mingisugune asi puudu , siis disainer ütleb , see nii peabki olema
2: ja väga õige ja see , noh , see teebki kogu selle asja põnevaks , et sa lähedki sinna ja sa avastadki , ma ise olen nii elevil juba , kuigi ma ütlen ausalt , et ega ma ei oska ennast kõige paremini riietada .
3: Õnneks on nii suur hulk selliseid talendikaid disainereid ja inimesi ümberringi , kes siis seda motivatsiooni ja inspiratsiooni saavad
2: jagada . ja ma haaran neist nüüd kõikidest kinni , näiteks minu klient ja kleit , mis on Antoniuse moetendusel , on käbidega värvitud . Et te teaksite .
1: Kas see inimene , kes saalis istub , saab ka kuidagi teada , et see on käbidega värvitud ?
2: kindlasti , aga ta saab seda teada kindlasti ka juba kodulehel ringi luusides . kui ta leiab enda lemmikdisaineri , siis tasub vaadata nende sotsmeediat . Nagu ma ütlesin , nad on sel aastal hästi aktiivsed , jube äge on vaadata , et nad jagavad oma protsessist kilde Et kindlasti on võimalik jah teada saada ja samas, mis on veel äge, et sa saad disainerilt nööbist kinni võtta ja küsida tema kollektsiooni kohta, et kuna need pop-upid on seal olemas, siis on kõik info ju täiesti nagu valla.
3: Kust saaks pileteid osta ja võibolla rohkem infot ka leida?
2: Fientast saate pileteid osta ja meie koduleht fashionfestival.ee. Sealt jällegi, kui klikkida pileti ostu peale, saad kiiresti Fientasse, hästi kiire ja lihtne. Aga nagu ma ütlesin ka, siis oma mood on juba homme. Seal on saalis veel mõned piletid ja rõdul siis avame rõdumüügi. Ja siis on Jaani kirikus need 25 õnnetud piletid veel alles. Ja Ermis on siis ka mõned piletid veel saada. Ermi me mahutame ennast, sinna me saame kohti juurde teha.
3: Nii et moodi nautima.
1: Ja, ja fashionfestival.ee on lehekülg siis, kus kõik info üleval. Aitäh tulemast ja edukat festivali.
2: Ja aitäh.

tulla sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa, lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you be romance.
1: Haukalaat, laudapealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
6: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
7: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: eestlased reas kõik, Kott Lepland, Liis Lemsalu ja Helerin, iga samme.
1: Ja Kairi.
0: Ei, on. Sa rikkusid nüüd sellega rohkem seda lugu mängi, sest selle,
1: see on, peab veel
0: see on minu jaoks rikutud nüüd.
1: Mis mõttes sa räägid? Mulle kohe tõi see esile ka selle ingliskeelse versiooni, seda ma siin
0: kahjuks
1: natuke lõõritasin.
0: Paraku eile, tõmbas see ikkagi käima.
1: Eile sa pääsesid nii lahjalt, arvestades minu mitte laulmist. Ma olin jumala
0: vait. Ma olin eile täiesti magamata ja väsinud ka veel, et see oleks siis ilmselt viimane selles mõttes tilkarikas olnud, et oleks ikkagi ära flippinud.
1: Ja vaatud, kuidas ma säästsin sind, aga täna sa oled
0: siis
1: osunud.
0: Eile ei tulnud siis piisavalt häid lugusid võibolla.
1: Ei, no...
0: See oleks laululinnu käimata.
1: Ma olin võibolla esmaspäeval ise ka nagu väsinud, aga näed, nüüd sa oled kosunud.
0: Oled Jürile laulnud seal aknulaua peal terve nädala vahetuse.
1: Jüri ei saa minult midagi, ei süüa ega laulu. Ta saab mu hirmu ainult kahjuks.
0: Hea küll, aga kes meie käest saavad ühte koma teist on meie kuulajad?
1: Iga päev loosime välja meie kontsertipileteid. 20. juuni Smilers on Põltsamaal, väike kamaris veepargis toimub suvine rannapidu ja tuleb suur võimas selline, saab öelda see jaani tuli, sest 20. juuni kaks on juba ees, nii et võib hakata jaane tähistama küll. Suvine melu, laval astub legendaarne Smilers, võimas jaani lõke, after party, muidugi vee lauad, seikluspark, rannamelu, laval on siis lisaks Smilersile ka Metsa Sõidla, DJ Lauri Täht, pidu on iga ilmaga, sest on suur peotelk. Kohvik, lisatoitustajad paarid, võimalik ka ööbida, klämpingus või telgi jalal, karavani parkla on ka olemas, sõbrad kõik kokku ja üks meeldejääv suve õhtu vee parkis, kes ei ole veel külastanud ka, siis saab neid vee mõnusi nautida.
0: Saake sõnumeid, number on 1616, märgusõnaks kirjutagad Põltsamaa, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde, ühe sõnumi ind on 1.90. Ja loosimist siis kuulake meie saate lõpu osas, kui siis tõepoolest piletid välja loosime. Nii et Põltsamaa ja veepark ootavad Smilers samuti ja kõik muu, mis seal asjaga kaasas käib. 8.35 on kell. Jüri Homeniat, vaatame, kuidas seda laulad nüüd kaasa.

0: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei Keelpilli orkestriga , Meserg ja muidugi Who , suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . Vaata tartupunch.com .
1: vihmakeebid ?
2: On .
1: tikud ?
2: on .
1: liha ?
2: on küll .
1: grilliaiamööbel ?
2: grilliaiamööbel on Kordestis .
1: mida nad seal teevad ?
2: on kuni 50% alla hinnatud .
1: ja mida sina siis siin veel teed ?
2: selge , juba lähen .
3: ole juba aedsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav.
9: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: tere teile kõikidele , kell on 8:44 , jätkub Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja vaatame siis tänasele kuupäevale veel ka otsa natuke .
1: 9. juuni rahvusvaheliselt kannab erinevaid tiitleid , üks tiitel on näiteks toidu ettevalmistamise päev ehk siis meal prep day . See päev julgustab inimesi planeerima ja valmistama nädalatoidud ette . Oled sina kunagi teinud seda ?
0: Nädalatoitu küll ei ole ette valmistanud .
1: aga ?
0: mis aga , mis aga seal veel ?
1: et kas äkki paar päeva või kolm päeva ?
0: ei , üldiselt mitte .
1: mina olen küll karbimajandust teinud väga palju ja jätkuvalt olen selle

0: mõtlema ja võib-olla siis äkki ei haara mingi purksi järele või noh , kuskilt midagi kiiremalt , et sa teed nagu valmis endale . et see on päris nagu hea asi , pluss sa ikkagi säästad raha sellega ka .
1: okei okay, , selge .
0: jah , nii et täna on see päev . Tõstuki ohutuse päev , National Forklift Safety Day , pühendatud lao- ja tööstusohutuse teadlikkuse tõstmisele . Pole kunagi mina sõitnud selle masinaga .
1: mina olen , aga noh , mis
0: asjus ?
1: Tõstnud ühte koma teist asju võib-olla , et
0: kodus .
1: Jah , koduks jah , ikka jah , neljandal korrusel mul on tõstuk ja eks ma siis noh , vahest siis fannin . ei noh , ikka on tulnud ette ju , ma ei tea , võib-olla sinul jah , ilmselt mitte , sul ei ole nagu selliseid hobisid , huvisid , et aga ma olen korduvalt sõitnud jah .
0: Okei okay. , põnev fakt ka . maailmas töötab hinnanguliselt üle 7 miljoni kahveltõstuki . esimene tänapäevasele sarnane tõstuk töötati välja juba enam kui 100 aastat tagasi . Nii nagu hommikul rääkisime ka , täna on ka Pilu Bartonaldi päev , tähistab siis Disney kuulsat tegelase debüüti . 9. juuni oli aasta 1934 multifilmis The Wise Little Hen . see on üks äge tegelane , ma ei saa öelda , et okei okay, , kohe nagu lemmik , sest tema see noh , tema see hääl või noh , tema see noh , tead küll , mis häält toona .
1: jah , nii , siukest väga-väga imelikku piiksuvat häält teeb .
0: vot ja see ei olnud kunagi nagu mu lemmik , aga mida ta küll tuletab meelde , on see , et oli alati ju need koomiksid , mul näiteks väiksemad .
1: jaa , minul olid ka need koomiksid olemas .
0: Et see oli väga teema ja ma arvan , et see oli ka selline esimene kokkupuude , kus ma nägin teda ja üldse sain teatavaks ja elasin kaasa . ja Donald Duck on üks väheseid multifilmi tegelasi , kellel on oma täht Hollywoodi kuulsuste alleel . vaata , mis tegelane .
1: huvitav , kas ta selle jalajälje pani ise sinna või käpajälje või kuidas see ?
0: ja kuidas see nagu
1: kuidas
0: käis .
1: kuidas see sinna sai , jah ?
0: kõndis kohale ja pani ja läks koju tagasi . rahvusvaheline helista oma arstile päev , tuletame meelde ennetavaid tervisekontrolle teha ja regulaarset tervise jälgimist . ja jah , ma arvan , et see oleks kõik , ehk siis täna helistagem arstile , tehke toitu ette ja kellel on siis see tõstuk , siis täna tõstuk .
1: ja Donald Duck ka muidugi .
0: ja muidugi multikas ja koomiks kuulub ka tänasesse päeva siis .
1: täpselt , 8:48 on kell saanud .

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Möödunud pühapäeval lahkus 85-aastasena Soome üks tuntumaid teleajakirjanike Harvi Lind, kes töötas Yleisradio uudiste ankruna ligi 40 aastat. Lind alustas Yles 1960. aastatel ning sai uudiste ankruks 1967. aastal. Lisaks uudiste saadetele tegeles ta ka haridus, meelelahutus ja laste saadetega ning oli tuntud ja hinnatud ka Eesti televaatajate seas. Tema viimane uudistesaade oli eetris 2003. Aastal, mil ta ütles vaatajatele hüvasti jätuks, et töö jätkub, kuigi autorid vahetuvad. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema juhitud partei kodanike kokkuleppe võitis pühapäevased parlamendi valimised, kogudes esialgsetel andmetel umbes 55% häältest. Peamine oppositsioonijõud venemeelne tugev Armeenia sai ligikaudu 22% häältest. Valimistulemused avaldati osaliselt veel häältelugemise ajal ning valimisaktiivsus oli ligi 60%. Pašinjani võit kinnitab Armeenia jätkuvat poliitilist suunda läänele lähenemise poole, samal ajal kui suhted Venemaaga on viimastel aastatel halvenenud. Tartus Emajõe ääres tegutsev Toko restoran, mis on jõudnud nii mullu kui ka tänavu Michelini soovitusnimekirja, tuleb kavandatavas Juuru kultuurikeskuse ehituse tõttu 2028. Aasta maiks lammutada. Kuigi restorani üürileping Tartu linnaga kehtib kuni 2030. Aastani, on pooled jõudnud kokkuleppele selle enne tähtaegses lõpetamises. Linn pakub Toko haldajale võimalust rajada uus hoone Vabaduse puiestee 1A kinnistule, praeguse turuhoone parklaalale. Kui linnavolikogu plaani heaks kiidab, tuleb uus toitlustushoone valmis ehitada hiljemalt 2028. Aasta aprilliks. Iraan tulistas pühapäeval Iisraeli suunas vähemalt 10 raketti, millele Iisrael vastas õhurünnakutega Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. Iisraeli armee teatel tabati sihtmärke Iraani lääne ja keskosas, sealhulgas Teherani, Tabrizi ja Isfahani piirkonnas. Plahvatusi oli kuulda mitmes linnas. Tegemist on viimaste nädalate eskaleerunud konfliktiga, kus mõlemad pooled süüdistavad teineteist varasemates rünnakutes. Iisrael on samal ajal jätkanud operatsioonega Hezbollah vastu Liibanonis. USA president Donald Trump teatas, et püüab olukorda rahustada ning leiab, et edasisteks rünnakuteks ei ole enam vajadust. Tallinnas toimunud biljardi 9-palli maailmakarika etappi võitis ungarlane Oliver Solnoki, kes alistas finaalis eelmise aasta võitja leedulase Pius Labutise tulemusega 11-9. Eestlasi osales turniiril 29 ning neist 7 jõudis 16 parema hulka. Parima tulemuse tegid Mark Mägi ja Mihkel Rehepapp, kes jagasid kolmandat kohta. Noortest mängijatest jõudsid esi 10-se ka 20-aastane Karl Gnadeberg ja 17-aastane Revo Maimre. Mõlemad jäid jagama 9. kohta ning pidasid turniiri taset tugevaks. Eesti parimaks biljardimängijaks peetav Tenis Krabe langes konkurentsist 8. finaalis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Haukalaat, laudapealinnas Antslas. kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
6: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Vihmakeebid?
8: On!
7: Tikud?
8: On!
7: Liha?
8: On küll!
7: Grilliaiamööbel?
8: Grilliaiamööbel on Kordestis!
7: Mida nad seal teevad?
8: On kuni 50% alla hinnatud!
7: Ja mida sina siis siin veel teed?
8: Selge, juba lähen!
9: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
10: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
11: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, meil on kõhud täis, nüüd pugitud head ja paremat ja mis sa siuks teisipäeva kohta ikka tahad ja saadki alba öeldaks?
2: Päris uhke hommiku algus, mida me sõime, sellest kohe juttu teeme ka, sest igapäeva kangelased rubriik on, tutvustame raadiokuulajatele erinevaid ametid, mida kaasmaalased peavad. Meil on täna üks eriti põnev inimene stuudios, teokasvataja Karl Markus Tamme. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Kas teokasvataja on õige nimetus?
3: Nimetagem seda, kuidas ise soovite. Et
1: see võiks olla teo küpsetaja ka, eks ole?
3: No kõike jah, et ma kasvatan ja valmistan sellest toitu ja müüme ja kõike.
1: Kuidas see asi alguses üldse sai, et hakkaks tigudest süüa tegema? Et kas aeg oli nii kehva, et vaatasid, et tigu läheb mööda kobrulehd, et paneks selle pinslisse ja siis tuli välja, et see maitseb ka teeks hea ju?
3: Ei, eks see mõte tigusid kasvatada justkui nagu ilmutas end ise, et tahtsime isaga arendada midagi uut ja huvitavat ja ega see nii-öelda lapsepõlve unistus päris ei olnud, et ma arvan, et väga vähesed saavad öelda, et lapsed peal on tahnud tigusid kasvatada, et aga nagu ma ütlesin, et ma olen alati tahanud arendada midagi uut ja huvitavat ja ehitada mulle meeldib ja väljakutsed mulle meeldivad ja kokkamine meeldib mulle väga, toidukultuurist olen huvitatud ja just kui see teofarm viibki lähemale sellele kutsumusele ja tehes seda siis koos isaga, kes on ka edukas ettevõtja juba üle 25 aasta Jaager OÜ-d juhtinud, liivabritsi tööd ja ehitustööd, müüri ladumine, pae ja nii-öelda paekivi objektide ehitamine, renoveerimine, tahtis ka nii-öelda vaheldust selle kõrvalt ja ma arvan, et tema see kogemus ettevõtluses ja minu peal hakkamine teebki nii-öelda hea meeskonna ja keegi oleks kaks aastat tagasi öelnud meile, et meist saavad teofarmerid, siis ei oleks uskunud küll. Aga eks elu nii-öelda vahepeal niimoodi lähebki, et meie see slogan on mõte, mis tuli teoks teha ja täpselt seda me teemegi.
1: Päris hea, jah.
2: Kuidas, mis esimene samm oli, et kas siis toodi kohe teod maja või ehitati neile mingi majake, mis need esimesed sammud olid?
3: No esimene samm pärast seda, kui see nii-öelda pisik meile jõudis, siis muidugi ma nii palju internetist leidsin, uurisin, 24 aasta suve lõpus käisimisi lähimas farmis, mis asub Leedus ja ka pärast seda nagu küsimust ei olnudki, et kas rohkem nagu kuidas.
1: Kas teo farm, kuidas see üldse välja näeb, et kui me nüüd mõtleme farmist, siis see on mingi hulkooneid ja kuskil on mingi silotorn ja siis on no, traktorid ja asjad ümberingi. Teofarm on ühesõnaga, ma saan aru, et mingisugune suur ruum, kus on hulk kaste ja seal nad siis nagu sünnivad ja elavad ja lõpetavad siis.
3: See on eelarvamus inimestel väga palju.
1: Teil on ka silotornid ja asjad?
3: Ei, meil on ikkagi, no teofarme on erinevaid. Meie oleme läinud seda teedpide, et loomegi neile kõige perfektsemad elutingimused, milleks siis on alguses, kui meie nii teobeebid siis jõuavad, nad peavad kasvama nii-öelda kasvuhoones esimesed kuu aegasid, et meie ilme ei luba neid kohe nii-öelda avapõllule panna, aga pärast seda me liigutamegi nad avapõllule, antud, et kell on 3 hektarit, põld on ümbritsetud teovõrguga, teoelektriaiaga, selline spetsiaalne võrke elektriaed, et elektriaajast läheb 9 volti läbi, sama mis nii-öelda paned keelepatari vastu, et annabki neile lihtsalt hoiatuse, ei tapa neid sugugi. Ja seal on loodud kõige perfektsem elutingimus, et kasvab, vuhab nii-öelda rapslausa, suured lehed, laudadest on neile nii-öelda kodud ehitatud, laua peale läheb spetsiaalne teosööd, iga õhtu on kastmine ja toitmine, pärast kastmist nad tulevad välja, on väga aktiivsed, süüvad seda sööta, mis on täis kaltsiumit, proteiine ja vitamiine ja lisaks sellele saavad ka rapsilehte süüa ja seal nad kasvavad kuni korjaajani.
1: No on siis põllu peal, ühesõnaga avamaa peal?
3: Ja see vaatepilt on väga huvitav.
1: Kas seal mingisugused linnud või asjad ei käi nagu maiustamas, et eks nende jaoks on ju ka laud kaetud sellega ju .
3: Jah , linnud meie jaoks probleem praegult ei ole olnud , et see on meil teine hooaeg , et võib-olla linnud veel ei tea , mis head seal kõik on , et ja Leedus ka see justkui nagu probleem ei ole olnud , aga minu mentor , kes on siis Iirimaa kõige parem ja kõige suurem kasvataja , nemad ilma võrkudeta ei saa , et nendel ongi , maad on kaetud selle võrguga .
2: aga kuidas selline toitmine ja see kastmine käib , kui see ala on nii suur , arvuliselt , kui palju praegu neid seal heinamaa peal on ?
3: 600 000.
2: kuidas neile kõik see toit jõuab , see kastmine , mis vahendeid kasutate ?
3: Vihmutisüsteemid on meil , need paneme tööle , kuskil pool tundi kastame ja pärast seda ämbritega viime selle toidu sinna põllule ja käega viskame ja laua visata peale , jah . Et vaatame , palju mingi laud on ära söönud , kui laua peal natuke toitu ära , viskame natuke vähem , laud on tühi , paneme rohkem . Et alguses nad söövad kuskil 5 kilo päevas ja lõpuks selline 200 kilo .
1: aga mis talvel saab , kas talvel töö seisab teil ?
3: No võib ka öelda , et farminduses on 8 faasi , meie siis alustame 4-ndast , ehk siis meieni jõuavad beebiteod , järgmine hooaeg loodame ka neid beebitigusi nad ise saada , ehk siis toomegi talveunest need emateod välja . Nemad siis paarituvad , pärast seda toimub munade eraldamine mullast , inkubatsioon ja siis jõuamegi beebitigudeni , nad on kasvuhoones , avapõllul on kuni korjeajani , mis algab siis augusti keskelt kuni oktoobri lõpuni . Ja siis korjeajal korjame teod , valmisteod põllult ära , peseme , toimub paastumisfaas , mille iga tigu peab läbima . 4 päeva me neid siis peseme iga õhtu spetsiaalsete laudade peal . Ja siis 10 päeva ei anna mitte midagi vett , ei süüa , ongi jällegi looduse imiteerimine . Seal siis nende seedimine läheb puhtaks ja nad lähevad hästi väikesesse talveunne , mis jällegi likvideerib selle stressi , pakkimise stressi . ehk siis nad on väikses talveunes , me saame nad võrkkottidesse panna ja viime külmruumi . külmruum on sama nagu on külmkapp , 5 kraadi , 50% niiskust . Ja seal nad võivad talveunes ja värskelt olla kuni 18 kuud .
2: Ma nii kaua , see on ikka pikk kuni .
3: jah , et üldiselt siis jah , ema tigudeks nimetatakse neid tigusi , mis siis esimesena valmis saavad , et teod on hermafrodiidid ehk siis mõlemasoolised , nii et ema teod lihtsalt nimetatakse neid , kes esimesena valmis saavad , et kui nad neil kujuneb välja , siis see huul , kaltsiumi huul , siis 2 nädala jooksul hakkavad nad paarituma ja hakkavad munema , et enne seda tuleb nad ära korjata , ära puhastada , talveunne viia ja nüüd , kui tahakski ise neid beebimune saada , siis jaanuari 2. nädalal tuuakse talveunnest välja , jällegi spetsiaalses ruumis ja seal toimub paaritumine , nii nagu ma just rääkisin .
2: aga nüüd , kui inimesed tahavad neid tigusid osta , kas see tuli teil kohe alguses , see mõte kaasa , et hakatagi kasvatama neid selle mõttega , et siis inimestele müüa toiduks ja ma ei tea , kas muu eesmärk seal veel ka on ?
3: Jaa , täpselt , et meie fookus on küll eksport , et siin Eesti turgu on natukene kallis õpetada , aga siht on selles mõttes selge , et tahaks rikastada Eestit ka sellega ja pakkuda inimestele ka seda kogemust , aga fookus on põhiliselt eksport ja nõudlus selle koha pealt on .
2: kui inimene nüüd kuulab ja tahab ise ka neid tigusi proovida , meil oli see au nüüd hommikul Kristjaniga neid proovida , väga maitsvalt valmistatud , õppisime ka seda , et teod on väga proteiinirikkad , vitamiine täis , tegelikult kasulik
1: ja,
2: süüa .
1: ma tunnen juba , kuidas vitamiinid voolavad .
2: mina ei olnud varem tigusid proovinud , esmakogemus mulle meenutas tõesti seent , nagu sa tegelikult mainisid ka , et see tekstuur natuke tõesti meenutab et kuidas inimesed saaksid teiega kontakti , kuidas kogu see protsess käib , et teilt saada tigusid ja nii edasi ?
3: See on tegelikult väga lihtne , et saate meiega ühendust võtta , info@veskiteod.ee või helistada mulle 562-185-46 . Facebookis olen väga aktiivne , Veskiteod , et seal ka on palju pilte ja videoid sellest protsessist ja põllust ja tigudest ja ja saate tellida värsked skargosid, saate ise neid skargosid elusatest tiigudest valmistada. Restoranid eeldavad poolfabrikaati, ehk siis olen juba selle teoliha nagu ette valmistanud, vakumisse tõmmanud, partiinumbrid asjad peal ja kojad puhastatult eraldi ja saavad ise selle koja nii-öelda ära täita või suppi teha või ja ringkäike pakume. Saab tulla tutvuma selle farmiga, kuidas me kasvatame ja lisaks pärast seda siis skargosid maitsta ja meie safraniga teoviina.
1: Teoviin on kõige põnev asi.
3: Teoviin on jah, ka väga põnev asi, et seda safraniga teoviina see mõte tuli ka, et kui eestlane tigu ei söö, siis ta viina ju ikka joob.
2: Mis sellised
1: pärast viina joomist on julgus juba tigu ka
2: süüa. Aus. Mis sellised tuleviku mõtted on selle ametiga? On motivatsiooni jätkata, kuhu suunas jätkata? Võib-olla äkki mõni unistus seoses selle kasvamisega?
3: Eks see unistus vaikselt hakkabki nii-öelda igapäevaselt täitub, et sellest veskist me tahame välja ehitada sellise eksklusiivse ürituse koha, ööbimise koha, et saabki seal väga nii-öelda head elamust pakkuda toidu näol ja ürituste näol ja puhata ja koos siis PTA-ga oleme ka välja nii-öelda töötanud selle blueprinti just kui, et kuidas järgmised farmerid peaksid tigusi kasvatama, nii et ma ei imesta, kui siin 10 aasta pärast on juba mitu farmi, et see on väga väikse jalajäljega proteiiniallikas, nii-öelda, et saab kasvatada väga väiksel alal väga suurt kogust proteiini ja head toitu ja
2: Kas hetkel te olete siis ainsad kasvatajad?
3: Hetkel me oleme ainsad kasvatajad, kes kasvatavad sellist liiki ja üldse sellises koguses.
2: See kindlasti võib avada uusi uksi lähitulevikus ja kui edukalt ette näidata. Mis on sellised raskemad osad selle ameti puhul, võib-olla sellised muremõtted või midagi, millega peab iga päev maadlema?
3: Ja see küsimus paneb ka natuke mõtlema, sest et eks iga päev on ju tegelikult neid ettevõttes iseseid probleeme nii palju ja sa tegeled, et väga palju me ei istu ja ma ei istu ja ei mõtle, et mis need probleemid on, vaid rohkem kui see tuleb, ma lahendan. Ma ei teagi, et see teo kasvatamine tundub minu jaoks nii loogiline.
2: Aga kus need teadmised tulevad? Sa mainisid ka oma mentorit, eks ole? Ja. Kas sealt tulebki see kogu info, teadmised, suhtled igapäevaselt?
3: Kogu info ei tule, aga väga-väga palju on ta aidanud. Muidugi seda internetis saab väga palju infot ja Leedust on ka ju infot saadud ja lõppkokkuvõtteks ise proovid, ise õpid. Et jah, meil on teine hooaeg, aga kui sa tahad, et see asi toimiks, siis minu jaoks esimene hooaeg näitas nagu väga palju ja teine hooaeg on nüüd väga palju muutusi teinud, mis juba nii-öelda on kasukstunud.
2: Nii et veski teod. Leiate ilmselt Facebookist, eks ole, nagu sa ütlesid ja sealt saab kogu info kätte, saab pilte ka näha ja ilmselt kui kirjutada või ise kohale tulla ka, siis sa jagad õpetusi ka, kuidas sina valmistad neid nii maitsvalt, nagu meie neid täna saime, eks ole. Nii et suuretanud tulemast. Soovime edukat ettevõtte kasvu ja edukat teo kasvatust.
3: Aitäh teile.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab fienta.com.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga valla valitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele täiendav rohevõrgustiku ekspert hinnangu koostamine Valga valla tuulepargi eriplaneeringule. Pakkumus kutsele on lisatud järgmised dokumendid lähteülesanne lepinguprojekt Valga valla tuulepargi eriplaneeringuga seotud materjalid. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 12. juuni kella 12. Valga valla e-postile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus osaleb kuni 12. juunil toimuval laia riigikaitse ja kriisireguleerimise kompleksõppusel Ilves 2026. Tegemist on Eesti ühe suurima kriisiõppusega. Õppuse eesmärk on harjutada koostöös erinevate kriisiolukordade lahendamist ja ühiskonna toimepidavuse tagamist. Valga valla jaoks on peamine parandada valmisolekut kohaliku elu puudutavate kriisisituatsioonide lahendamiseks ning testida asutuste vahelist koostööd. Õppuse käigus võidakse avaldada Valga valla veebilehel ja teistes infokanalites sõnumeid, mis võivad tunduda tavapärasest erinevad või tekitada ajutist segadust. Kõik taolised teated on selgelt märgistatud tähisega õppusilves 2026. Avalikus võib märgata tavapärasest rohkem ametkondade tegevust. Nendes paikades, kus õppus jõuab linnapilti, teavitatakse sellest kohalike elanike ette ja tagatakse kõigi ohutus. Õppuse korraldamine ei tähenda vahetut ohtu ega ohu suurenemist. Õppuse nädalal toimub ka ohuteavitussüsteemi testimine. 10. juunil ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga ning edastatakse teavitused EE-alarm SMS-ina ole valmis mobiilirakenduse ja Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Kuigi tegemist on testiga, kutsub päästeamet kõiki üles leidma sel päeval 3 minutit, et muuta ennast ja oma peret kriisikindlamaks. Lisainfot õppuse kohta leiab veebilehtedelt www.riigikantselei.ee/ilves ja kriis.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga ujula rekonstrueerimise tööprojekti ekspertiis. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 11. juuni Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11-16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada rahaasjades nõu silmast silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja rahatarkust. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve idee korje ootab lennukaid mõtteid. Kaasava eelarve vahendites saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlusvoor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Spoku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. Valka vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valka linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valka valla e-posti aadressile hanked@valka.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valka valla kodulehelt valka.ee. Valka Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10. kuni 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab Valka valla kodulehelt valka.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Möödunud pühapäeval lahkus 85-aastasena Soome üks tuntumaid teleajakirjanike Harvi Lind, kes töötas Yleisradio uudiste ankruna ligi 40 aastat. Lind alustas Yles 1960. aastatel ning sai uudiste ankruks 1967. aastal. Lisaks uudiste saadetele tegeles ta ka haridus, meelelahutus ja laste saadetega ning oli tuntud ja hinnatud ka Eesti televaatajate seas. Tema viimane uudiste saade oli eetris 2003. aastal, mil ta ütles vaatajatele hüvasti jätuks, et töö jätkub, kuigi autorid vahetuvad. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema juhitud partei kodanike kokkuleppe võitis pühapäevased parlamendivalimised, kogudes esialgsetel andmetel umbes 55% häältest. Peamine oppositsioonijõud venemeelne tugev Armeenia sai ligikaudu 22% häältest. Valimistulemused avaldati osaliselt veel häälte lugemise ajal ning valimisaktiivsus oli ligi 60%. Pašinjani võit kinnitab Armeenia jätkuvat poliitilist suunda läänele lähenemise poole, samal ajal kui suhted Venemaaga on viimastel aastatel halvenenud. Tartus Emajõe ääres tegutsev Toko restoran, mis on jõudnud nii mullu kui ka tänavu Michelini soovitusnimekirja, tuleb kavandatavas Juuru kultuurikeskuse ehituse tõttu 2028. aasta maiks lammutada. Kuigi restorani üürileping Tartu linnaga kehtib kuni 2030. aastani, on pooled jõudnud kokkuleppele selle enne tähtaegses lõpetamises. Linn pakub Toko haldajale võimalust rajada uus hoone Vabaduse puiestee 1A kinnistule, praeguse turuhoone parklaalale. Kui linnavolikogu plaani heaks kiidab, tuleb uus toitlustushoone valmis ehitada hiljemalt 2028. aasta aprilliks. Iraan tulistas pühapäeval Iisraeli suunas vähemalt 10 raketti, millele Iisrael vastas õhurünnakutega Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. Iisraeli armee teatel tabati sihtmärke Iraani lääne- ja keskosas, sealhulgas Teherani, Tabrizi ja Isfahani piirkonnas. Plahvatusi oli kuulda mitmes linnas. Tegemist on viimaste nädalate eskaleerunud konfliktiga, kus mõlemad pooled süüdistavad teineteist varasemates rünnakutes. Iisrael on samal ajal jätkanud operatsioon ka Hezbollah vastu Liibanonis. USA president Donald Trump teatas, et püüab olukorda rahustada ning leiab, et edasisteks rünnakuteks ei ole enam vajadust. Tallinnas toimunud biljardi 9-palli maailmakarika etappi võitis ungarlane Oliver Solnoki, kes alistas finaalis eelmise aasta võitja leedulase Pius Labutise tulemusega 11-9. Eestlasi osales turniiril 29 ning neist 7 jõudis 16 parema hulka. Parima tulemuse tegid Mark Mägi ja Mihkel Rehepapp, kes jagasid kolmandat kohta. Noortest mängijatest jõudsid esi 10-se ka 20-aastane Karl Gnadeberg ja 17-aastane Revo Maimre. Mõlemad jäid jagama 9. kohta ning pidasid turniiri taset tugevaks. Eesti parimaks biljardimängijaks peetav Tenis Krabe langes konkurentsist 8-finaalis.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere siis kõikidele, kes on ärkamas ja jätkame siis Võrumaa teataja ülevaatega ka. Võrumaa teataja stuudiost on, mis stuudiost? Toimetusest on meil telefonin nüüd ka Kadi Annom. Tere hommikust sulle! No nii, Kadi, kas me oleme jälle siin väikeste tehniliste probleemidega kimpus? Eks me nüüd katsu siis need kiiremas korras ära lahendada, aga ma tean, et Kadi kindlasti on seal meil olemas, aga katsume ta siis uuesti siia liinile saada. Teeme ühe väikese lookise vahele ja siis teeme juba teise katse.

0: niisiis , oleme samas kohas tagasi , kus mõned minutid varem , ehk siis katsume proovida nüüd tere öelda siis Kadi Annumile . Kadi , kas sa oled meil seal olemas ?
1: Tere hommikust , kas
0: no näed , nüüd on kuulda jube hästi . Tere tulemast ja tere hommikust sulle .
1: No vot , kui vahva , viimasel ajal on ikka raskesti kättesaadav see Võrumaa , aga no küllap need juhtmed ikka sirgeks saavad ja saame selle ühenduse siin peetud . Aga no vaatamata sellele , et ühendus teinekord tõrgub , on Võrumaa Teataja värske leht siiski ilmunud ja teisipäev , 9. juuni räägime üsna palju sellisest riigikaitsest ja erinevatest võistlustest selleteemalistest , et kuidagi on trehvanud ühte lehenumbrisse just seda teemat kokku , aga mis seal ikka , eks meie ju kirjutame sellest , mis parasjagu toimumas on ja mõnikord läheb nii ja teinekord läheb naapidi ja küllap reedeses lehes jällegi kord teised teemad . aga Nursipalus peeti reedel , 5. juunil esimene sõjaväeline droonivõistlus . Väga võiks öelda katsumusterohked rajad olid seal , et kui keegi , Kristjan , kui keegi ütleb sulle , et nad peavad droonivõistlust , sul tekib ka mingisugune ettekujutus sellest .
0: ja ma olen droonivõistlusi näinud ja jälginud , need on päris põnevad .
1: Need on , aga ütleme , kui sõjalises mõistes võtta , siis minul näiteks , no ma mõtlesin küll , et jah , et küllap esimene mõte oli loomulikult , et pannakse droonid ritta ja siis , kes esimesena finišisse jõuab , see on võidumees . aga kui nüüd süvitsi minna , siis sõjaväelises mõistes ikkagi need ülesanded olid väga keerulised nii kõrvalt vaadata kui ka ilmselt osalejatele ja hästi palju sellist päriselulist rada oli sinna tekitatud ka , et olid ikkagi päris sellised võiks öelda siis lahingusituatsioonidele ligilähedased olukorrad , mida seal lahendada tuli ja väga paljud need punktid nõudsid ka äärmiselt head füüsilist ettevalmistust , lisaks siis teravale mõistusele . et selline vägagi pingeline , väga hästi ette valmistatud ja kindlasti väga kasulik võistlus peetud sai . Võitleks sel korral küll mitte jah , Võrumaale , mitte küll ka isegi Eestisse , aga kes täpsemalt siis selle võistluse kinni pani ja milles täpsemalt seal võistkondi proovile pandi , siis sellest täna ka kirjutame ja nagu te juba aimu saite , siis osalejaid oli ka mujalt kui Eestist , nii et selline rahvusvaheline kokkusaamine , võiks öelda , seal toimus aga millest veel , lähmegi siis võib-olla peaaegu et sarnasel teemal edasi . Räägime täna sellest ka , kuidas Nursipalus kogunesid riigikaitselaagrisse ligi 250 noort ja ka nemad mitte ainult siis Võrumaalt , küll jah , Eesti siseseks see riigikaitselaager jäi , mitte nii nagu droonivõistlus rahvusvahelise mõõtmeta ei võtnud , aga jah , mitmest Eesti maakonnast noored kokku tulid ja väga vahvasti me nägime ära ka selle avarivistuse seal samamoodi reedel see toimus . Millega neid veel seal nii-öelda proovile panema hakati ja kuidas on riigikaitselaagri sisuline pool viimastel aastatel muutunud , sellest teile ka ülevaate anname ja natukene räägime siis loomulikult põhjustest ka , et miks siis oli aegu tagasi nii ja miks täna on teisiti . Minu jaoks ei olnud see esimene riigikaitselaager , kus käia , ma ise küll nii-öelda osalenud selles osalejana ei ole , aga ma olen seda kajastamas käinud päris mitmel korral ja viimane meenutus on ikkagi selline metsaülesanne , kus ikkagi reaalselt kaevatigi kaevikuid ja päris palju sellist füüsilist vaeva pidi seal mütates nägema . Kuidas siis sel nädalavahetusel riigikaitselaagrit peeti ja mis ülesandeid ja teadmisi seal jagati , siis anname teile ka ülevaate . Nöörimaa tugikodust kirjutame , me oleme mõnda aega tagasi küll rääkinud , et Nöörimaa tugikodu saab uue kuue ja siis juba ka põgus ülevaade nendest töödest , aga nagu ikka , iga asi jõuab päriselt ju ka kätte ja nüüd ongi siis see aeg käes , kui seal reaalselt ehitustööd käivad . Mis täpsemalt uuendatakse ja mis on võib-olla ka seal töö käigus selgunud raskemad proovikivid , sellest kirjutame natuke ikka hoone ajaloost ka ja üleüldse siis võib-olla sellest ka , et kellele , miks ja mis perioodidel ta kõige vajalikum on . Tolmuvabadest teedest kirjutame ka täna. Ehk siis valdade käest oleme aru pärinud, kuidas neil läheb tolmutõrje. On neid valdu, kes on juba lõpetanud selle tööga. Selleks kevad suviseks perioodiks on neid, kes on töödega poole peal. Uurime ka, kui palju see kõik maksma läheb ja miks üleüldse seda siis nii-öelda tehakse. Mitme valla põhjal meil näiteid on siia teile lagedale tuua ja loomulikult hästi palju numbriinfot ka, mis kindlasti on põnev lugeda. Pärimuskultuuri valdkonnast ka tänasesse lehte meile häid uudiseid mahub selle pärast, et Võrumaa pärimuskultuuri eestvedajad pälvisid üleriigilisi tunnustusi. Päris mitu inimest ja sündmust selle tunnustuse koju tõi ja kes ja mille eest täpsemalt siis nii kõrge autasu sai sellest lugege juba tänasest Võrumaa teatest ise ka lähemalt. Spordist kirjutame ka täna. Räägime sellest, kuidas haridusasutuste sammu väljakutse panigi kollektiivid aktiivselt liikuma ja mai kuus täpsemalt neid samme siis kokku loeti. Räägime lähemalt lasteaiast punamütsike, kus siis kollektiivis olevad 14 liiget võtsid väljakutsest osa, kuidas neil läks, kes siis tunnustati ka võib-olla siis kollektiivi siseselt kõige rohkemat sammude eest siis hea sõna ja võib-olla ka hea paremaga. Ja kirjutame sellest ka, kuidas osalejad ise siis nii-öelda on öelnud, kas väljakutse pani neid pigem rohkem liigutama või siis jätkati vana rada lihtsalt, et pandi selle vahega, et pandi siis oma liikumine ka eraldi kirja, et sellest ka töötajad räägivad. Kristjan, kuidas sul on, et kas sa pigem teed asju siis, kui sa ise tahad või on selline kollektiivne väljakutse, no ükskõik mis valdkonnas siis pigem ikka sinna hasarti tekitav, et ma tahaks nüüd veel rohkem teha või veel parem olla?
0: Ma teen kõiki asja siis, kui ma ise tahan, et me väga vähe teen neid asju, mida ma ei taha teha.
1: No aga võtled, kui sa tahad teha seda nagu nii, aga kui tead, et mõõdetakse seda tulemust ka seal lõpus võib-olla kollektiivis või sõpruskonnas või kuskil, et siis ikkagi natukene pingutad rohkem, kui sa võib-olla lihtsalt ise üksi uitades teeks.
0: Ma ei tea.
1: Ei, pigem ei.
0: Pigem ei.
1: Ikka ise. Ikka ise ja ise enda jaoks. On. Aga tegelikult see on ka väga õige. Et mõni ju näiteks osalebki, kui võtta kasvõi seda sammu väljakutset, et ta kõnnibki ainult siis, kui on väljakutse, aga siis, kui see väljakutse saab läbi, ütleme nüüd maikus tehti, juuni algab, kõik kohe tiivanil tagasi ühtegi sammu sealt enam ei tule. No muidugi hea on üldse, et liigutati vahe pealgi, aga selline ise enda motivatsioon on ikkagi minu arust selline kulda väärt asi ja selle eest tasub alati kõikidele pai teha sellepärast, et ikkagi paljud vajavad seda kamba vaimu ja sellist sardis utsitamist, et nüüd lähme ja võistleme, et kui ikkagi ise enda jaoks teed, see on juba isegi minu arust jälgi parem tulemus. Aga igal juhul jah, kui palju neid samme siis koguti, sellest teile ülevaate anname ja loomulikult vahetu tagasiside siis osalejatelt ka. Võru linna uusi ilmakodanike tervitame, ehk siis Võru linn taaskord pidas lusikapidu, mis perioodil sündinud lapsed seal meeles peeti ja mida nad endale meeneks kaasa said, sellest ka teile põgus ülevaade ja loomulikult ka sellest kirjutame, et kui palju neid uusi ilmakodanike siia linna juurde tuli. Räägime ka valdade autoparkidest täna, ehk siis uurimegi, kui vanad on valdade autoparkide isendid ja missuguseid viise eelistatakse nende soetamiseks, ehk siis kas renditakse, liisitakse, ostetakse välja ja natuke piilume ka seda poolt, et mis saab nendest sõidukitest, mida enam omavalitsus ei vaja, ehk siis mis moodi nendest vabaneda üritatakse ja üleüldse ka kasutusaladest ka. Põgusalt anname ülevaate, et ehk siis milleks üldse kohalikud omavalitsused neid sõidukeid vajavad ja keda nendega sõidutatakse. Lusti lastaajast kirjutame täna põgusalt, ehk siis Lusti lastaajad pälvis rohelise lipu tunnustuse. Üle anti see ka eelmise nädala lõpus ja mis see täpsemalt üldse tähendab, et mis see rohelise lipu tunnusmark endast kujutab, sellest anname ka ülevaate, et kes veel kuulnud ei ole, siis kindlasti saab ennast kurssi viia. Ja loomulikult, kuna juunikuu on käes, siis maikuu ilmast anname ka ülevaate. Peedu Palmi juba võiks öelda legendaarseks ja oodatuks saanud ilmajutt tänasesse lehe numbrisse mahutub. Võtame kokku mai ilmaparameetrid ja räägime üldse ka võibolla, mis selles maikuus siis oli erilist. Üks eriline asi oli kindlasti, mida kõik on märganud. Kristjan, kas sina oskad pakkuda?
0: Jällegi pean ütlema, et ei. Täna on mingid väga rasked küsimused.
1: Sääse vabale. Ma olen nädala algus, ma olen niimoodi hoos, et ma ainult küsikski, aga see erilist oli see, et sääse vaba oli see lehekuu. Kui maikuus ikkagi ju tavaliselt nii kui see esimene soe tuleb, siis on sääse parv ka kallal, aga näiteks ma ei tea, võibolla teil seal Tartumaal on, aga meil Võrumaal sääski ei ole väga välja tulnud veel. Kuidas teil?
0: Ma olen ikka mõnda kohanud, aga jah, me hommikul siin arutasime ka, et sääse põrgu nagu on, noh, sellest nagu ei ole vist praegu veel.
1: Veel, kas arvad, et tuleb? Mina ikkagi loodan, et äkki see on nüüd nagu möödas, et kui jaanipäev on ära vastu peame, et siis võibolla ei tulegi see aasta. Seda
0: no ma arvan, et tulemata ikka ei jää.
1: No ära ole nii realistlik, võibolla ikka jääb, aga igal juhul Peedu Palm on ka selle ära maininud, et sääsevaba lehekuu on üks, võiks öelda, vägagi mitte traditsiooniline nähtus ja võiks siis siia võibolla lõpetuseks öelda ka, et mis see keskmine õhutemperatuur maikuus oli ja tegelikult võiks tõdeda, et Eski normi lähedane, mõndadele tundus, et mai oli väga külm, aga võibolla lihtsalt olid need eelnevad kuud harjumuspäraselt või harjumuspäratult soojad olnud, aga keskmiseks õhutemperatuuriks maikuus 12,9 kraadi, nii et selline üle 10 tublisti ja loetaksegi seda normi lähedaseks. Aga kes soovib teada palju sademeid, tuult ja üleüldse, missugused need maikuu näitajad ilmavaldkonnas olid, siis lugege tänast lehte ja vaadake see ilmajut ka üle. Selline see Võruma teataja täna sai. Nädala alguse leht on tehtud ja nüüd mis muud kui suvame ikka sinna nädala lõpupoole ja eetris loodetavasti kohtume ka juba 12. juunil, mil uued uudised teile ette tuua. Loodetavasti saavad ka need ühenduse juhtmed selleks saaks sirgeks riigitud teil, et äkki õnnestub ka esimese korraga juba liinile saada, aga kui ei, siis teine kord ikka näkkab ja kuulmiseni siis.
0: Kuuleme reedel.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
4: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja tänases saates meil külalisi jätkub, ühest üritusest saame veel rääkida täna.
2: Ja imekombel kuidagi sattus ka selline toidu teemaline, nii et...
1: Me tund aega tagasi saime tigusid, siis on meil teema natukene nüüd muutunud, aga liha juures oleme ikkagi.
2: Ja liha juures oleme, tulemas on liha teemaline elamusõhtu ka vastu sündmuskeskuses, mis endast kujutab, mis seal saama hakkab, sellest kohe räägime. Stuudios on Tauri Trummal, tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Ja see ei ole ainult lihateemaline elamusõhtu, see on 10-käiguline lihateemaline elamusõhtu. Kas see on esimest korda selline sündmus või toimub see nüüd mitmendat korda?
3: Tegelikult see on nüüd teist korda, et me eelmine aasta sarnast formaati tegime juba Tartus Andersoni pruulikojas. Siis ta oli küll 8-käiguline.
2: Kaks käiku juures
1: aasta. Mis siis käike nii palju peab olema ikkagi? Kolmest ei piisa, et supraad magustati ja
3: läheb. Yeah. Aga miks neid palju peab olema, on tegelikult see, et mis meie eesmärk on see, et me tahame ikkagi näidata, et kui palju tegelikult ja mis moodi veise liha on võimalik kasutada. Et selleks, kui sa saad nagu läbi proovida 10 erinevat moodi tehtud asju, siis ma arvan lihtsalt see sinu nagu vaadet toidule avardab päris kõvasti.
2: No saab erinevaid maitseid proovida, et mitte ainult 3, vaid lausa 10.
3: Ja
1: siis ma saan aru, et need käigud ei ole siis ka nagu kuigi suured ja mahukad või selles mõttes nagu suured, et kes see endale 10 asja või 10 praadi jõuab sisse ajada. See on ikkagi nagu sellene mekutamise värk.
3: Et on ikkagi selles mõttes family stiilis õhtusöök, et kõik toidud pannakse välja jagamiseks ja iga üks saab endale ise sealt valida, aga üldkogus ikkagi on suur, et selles mõttes see lihakogus, mis me planeerime ühe inimese kohta, on kuskil 700 grammi plus siis lisandid, aga alati iga käigu juures sa saad ise valida, et palju sa tahad, sa saad maitseb saada juurde võtta. Et see on ka nagu selle 10-käigulise mõte, et võibolla kui mõni asi maitseb vähem, mõni rohkem, et siis sa saad ise valida, palju sa sealt seda käiku sööd.
2: Kui enne tuli Kristjan mainis, et taad supraad magustoid, et seal magustoidu käik kuidagi on ka selles lihateemalises elamusõhtus või ometi mitte?
3: Magustoit on kõige viimaseks käiguks kõige magusam steak.
2: Väga hästi lahendatud.
1: Aga ta ei ole ikkagi selles mõttes mingi moosi ja suhkruga tehtud.
3: Et ei, selles mõttes, liha on ikka liha, kõik on ikkagi liha jah, et lihtsalt see kõige nii-öelda magusam tükk on siis kõige lõpus.
1: Mm-hmm. Ühesõnaga, veise liha on selline, millest saab nagu miljon erinevat asja teha ja väga maitsvalt, eks?
3: Ja pluss see, et erinevaid valmistusviis on võimalik kasutada, et meie seal koha peal valmistamegi nii grillil, suitsuahjus kui lõkke peal ja tegelikult enne veel on näiteks Thor Hammer on ette valmistatud suuvidee meetodil. Plus siis on veel käsitöötooted ja ka toorest liha, et need valmistamisviisid on siis ka see, et jah, läbi mille siis on võimalik väärindada neid igat erinevalt moodi.
2: Lihuniku äri on siis see, kes on valmistamas neid kõik roogasid,
3: jah? Jaa, lihuniku äri, nii-öelda peakokk Eerik on siis, kes siis selle menü on kokku pannud ja seda juhib ja lihuniku ärist siis tuleb ka kõik see liha, mis me seal kasutame.
2: Lisaks ju 10 käigule toidule on seal muud sellist kuulamist ja vaatamist ka kohtub seal kohalik toit, stand-up, house muusika ja suvine atmosfäär. Mis seal õhtu jooksul toimuma hakkab?
3: Ja et taustaks siis DJ Vaan mängib sellist mõnusat suvist house muusikat, et kogu aeg oleks selline mõnus tõks ja vaib, et kuna need käigud käivad selliselt, et iga käik võtab umbes pool tundi, iga poole tunni tagant tuleb uus, et siis kokkus üritus kestabki 5 tundi, et siis mängib DJ Vaan taustaks ja siis vahepeal, kui juba kõht hakkab nagu natuke rohkem täis saama, siis tuleb Kait Kall lavale ja hakkab tegema parimaid palu oma viimast aastate stand-upidest, et siis saab kõhuda ja naarda, saab natuke toitu alla poole loksutada ja siis jälle edasi minna.
1: Kait Kall ise süüa ei tee.
3: Aga ei tea midagi, kuidas tal tuju on, et võibolla ikkagi kisub ka grillidega mingi tal minna.
2: Keda ootate oma sündmusele?
3: Me ootame sellist inimest, kes on veiseliha fänn. Ja kes tahaks nagu tavalisest restorani õhtust teissugust kogemust saada, me ootame sellise inimesi ja teiseks ka selliseid, kes tahaksid nagu proovida midagi uut ja täiesti teistsugust. Et see ülesehitus ja tõesti see valik, kui palju sa saad proovida erinevaid asju ühe õhtu jooksul, ma arvan, et see on nagu tasub proovida.
2: Kavastu sündmuskeskuses see kõik toimub, miks just seal?
3: Selle tõttu, et Kavastu sündmuskeskus ongi nüüd loodud ja ehitatud siis Lihuniku äri peakoka poolt, ehk siis see ongi nii-öelda nagu tema maja, siis ütleme selliselt. Ja me tahamegi seda kohta ehitada selliseks hooneks, kus see kohalik toit ja kohaliku toidu väärindamine alati number üks. Kuna maja ise on ka nagu Eestis selline ainulaadne püstpalk maja ja uhke ja võimas, et siis see maja isenesest on nii kui nii juba väga äge, aga siis just see toit on see, mis me tahame alati, et oleks nagu pildis ja olemas.
2: Kuidas osaleda saab 13. juunis tulemas on ja mida teha, et siis saad endale kohtlauas või peab nagu lautkonnaga tulema?
3: Et väga lihtne, et tuleb lihtsalt minna Fientasse, kirjutada sinna sisse House of Beef ja siis tuleb üritus lahti, sealt saab osta pileti ja täna hommikul vaatasin, et meil ongi tegelikult seal viimased 15 kohta järgi. Et kuna me ikkagi algselt plaanisime ka teha võibolla väljas, siis praegu me ikkagi sihime, et me teeme sees ja tänu sellele on ka kohad limiteeritud.
2: Aga kas saab tulla üksinda ka või peab juba tulema mingi seltskonnaga?
3: Põhimõtteliselt võid tulla üksiga vabalt, et see nagu mitte mingit piirangut ei sea. Ja nagu eelmised korrad on ka näidanud, siis kui algselt inimesed istuvad võibolla seal oma seltskonna kui omas lautkonnas, siis õhtu kulgedes ikkagi hakkavad need lauad ka oma vahel nagu kokku liikuma.
2: Sotsialiseeruma, jah?
3: Ja, et kuna see family style on selline, et noh, tegelikult sa ju põrkad kogu aeg kokku, inimesed liiguvad ja sa pead käima ja tõstma endale toitu ja käima baaris, et sa liigud hästi palju ringi. Et tavalises restoranis sa pigem istud ja siin teenindatakse. Et siis tänu sellele jah, tekib seda sotsialiseerumist ka rohkem.
2: Nii et 13. juuni Tartu maal Kavastu sündmuskeskus, eriline suva õhtu House of Beef, 10-käiguline lihateemaline elamusõhtu tulemas on. Suured tänud, Tauri Trummal ja soovime väga edukat õhtut.
3: Aitäh!

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Vihmakeebid?
2: On!
1: Tikud?
2: On!
1: Liha?
2: On küll!
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kordestis!
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud!
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen!
3: Ole juba aedsasti jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
10: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
11: Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

0: hakkabki läbi saama meie tänane hommikuprogramm ka ja küll olid toredad külalised meil jälle .
1: Teod on kõhus .
0: On jah ? Kuidas on , kas tuleb mingisugune krooks ka või ?
1: Oh, ei , kindlasti mitte ja kusjuures lause , mida ma poleks eales arvanud , ma ütlen , et teod on minu kõhus , sest ei ole mulle kõhtu need varem sattunud , aga peab ütlema , et täitsa äge maitsekogemus , väga hästi valmistatud ja kes endale tigusid tahab ka , siis leidke üles .
0: ja mulle küll hirmsasti meeldivad need igasugused siuksed asjad .
1: see on väga äge ja selline huvitav kogemus . ma poleks arvanud , et see hommikusöök nagu niimoodi kujuneb , aga meie õppisime ka , et näiteks teos on rohkem proteiini kui ühes munas , nii et võib-olla peaks see hommikune omlett ja hommikune praemuna üldse olema noh , tigu saia peal või midagi .
0: jah , see oleks küll äge . huvitav , ma ei kujuta ette , kui palju see maksma läheks .
1: päris kallis hommikusöök selles mõttes . aga kuulake jah , järgi õige pea , siis kodulehel ka intervjuud üleval , aga meil on ka vaja võitja täna loosida .
0: ja , võitja läheb siis Põltsamaale veeparki Smilersit vaatama ja Pille on siis tänane võitja , telefoninumbri lõpp on 239 , palju õnne .
1: palju õnne .
0: nii et mõnusat rokkimist siis sulle ja meie kohtume teiega juba homme hommikul kella 7 taas .
1: tšau .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Möödunud pühapäeval lahkus 85-aastasena Soome üks tuntumaid teleajakirjanike Arvi Lind, kes töötas Yleisradio uudiste ankruna ligi 40 aastat. Lind alustas Yles 1960. aastatel ning sai uudiste ankruks 1967. aastal. Lisaks uudiste saadetele tegeles ta ka haridus, meelelahutus ja laste saadetega ning oli tuntud ja hinnatud ka Eesti televaatajate seas. Tema viimane uudiste saade oli eetris 2003. aastal, mil ta ütles vaatajatele hüvasti jätuks, et töö jätkub, kuigi autorid vahetuvad. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema juhitud partei kodanike kokkuleppe võitis pühapäevased parlamendi valimised, kogudes esialgsetel andmetel umbes 55% häältest. Peamine oppositsioonijõud venemeelne tugev Armeenia sai ligi kaudu 22% häältest. Valimistulemused avaldati osaliselt veel häälte lugemise ajal ning valimisaktiivsus oli ligi 60%. Pašinjani võit kinnitab Armeenia jätkuvat poliitilist suunda läänele lähenemise poole, samal ajal kui suhted Venemaaga on viimastel aastatel halvenenud. Tartus Emajõe ääres tegutsev Toko restoran, mis on jõudnud nii mullu kui ka tänavu Michelini soovitusnimekirja, tuleb kavandatavas Juuru kultuurikeskuse ehituse tõttu 2028. aasta maiks lammutada. Kuigi restorani üürileping Tartu linnaga kehtib kuni 2030. aastani, on pooled jõudnud kokkuleppele selle enne tähtaegsest lõpetamises. Linn pakub Toko haldajale võimalust rajada uus hoone Vabaduse puiestee 1A kinnistule, praeguse turuhoone parklaalale. Kui linnavolikogu plaani heaks kiidab, tuleb uus toitlustushoone valmis ehitada hiljemalt 2028. aasta aprilliks. Iraan tulistas pühapäeval Iisraeli suunas vähemalt 10 raketti, millele Iisrael vastas õhurünnakutega Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. Iisraeli armee teatel tabati sihtmärke Iraani lääne ja keskosas, sealhulgas Teherani, Tabrizi ja Isfahani piirkonnas. Plahvatusi oli kuulda mitmes linnas. Tegemist on viimaste nädalate eskaleerunud konfliktiga, kus mõlemad pooled süüdistavad teineteist varasemates rünnakutes. Iisrael on samal ajal jätkanud operatsioon ka Hezbollah vastu Liibanonis. USA president Donald Trump teatas, et püüab olukorda rahustada ning leiab, et edasisteks rünnakuteks ei ole enam vajadust. Tallinnas toimunud biljardi 9-palli maailmakarika etappi võitis ungarlane Oliver Solnoki, kes alistas finaalis eelmise aasta võitja leedulase Pius Labutise tulemusega 11-9. Eestlasi osales turniiril 29 ning neist 7 jõudis 16 parema hulka. Parima tulemuse tegid Mark Mägi ja Mihkel Rehepap, kes jagasid kolmandat kohta. Noortest mängijatest jõudsid esi 10-se ka 20-aastane Karl Gnadeberg ja 17-aastane Revo Maimre. Mõlemad jäid jagama 9. kohta ning pidasid turniiri taset tugevaks. Eesti parimaks biljardimängijaks peetav Tenis Krabe langes konkurentsist 8-finaalis.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Tugok Stark, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
1: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
2: Ole hää, Mis! Viska kõblas võsse ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
1: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Ring FM Põlvas 101,7.

Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Siseminister Igor Taro sõnul tähendab riigikohtu otsus, et kirikute ja koguduste seaduse muudatused on põhiseadusega kooskõlas ning Eesti kristlik õigeusu kirik peab lõpetama alluvussuhted Moskva patriarhaadi ja patriarh Kirilliga. Taro rõhutas, et muudatuste eesmärk on kaitsta usuvabadust ja Eesti julgulekut ning need ei too kaasa õigeusu keelustamist ega kirikute sulgemist. Seadus jõustub pärast avaldamist riigi teatajas ning usulistel ühendustel on 6 kuud aega oma põhikirjad uute nõuetega kooskõlla viia. Siseministeerium lubab selle protsessi jooksul pakkuda nõu ja tuge. Riigikohus leidis, et seadust saab rakendada põhiseadusega kooskõlast ning selle eesmärk on takistada vaenulikku mõjutustegevust Eesti vastu. Reuters juurimus näitab, et paljud Jeffrey Epsteini seksuaalkuritegudes süüdistanud naised on langenud interneti ahistamise, ähvarduste ja hirmutamise ohvriks. Mitmed neist said rünnakute sihtmärgiks pärast oma lugude avalikustamist või pärast seda, kui nende andmed ilmusid ekslikult USA justiitsministeeriumi avaldatud dokumentides. Ohvrid kirjeldavad vägivalla ähvardusi, jälitamist ja pidevat hirmutunnet. Osa on soetanud enesekaitse vahendeid või kasutanud turvateenuseid. USA justiitsministeerium on tunnistanud dokumentide avaldamisel tehtud vigu ning lubanud ohvrite andmete kaitsmist parandada. Reutersi hinnangul on juhtum tõstatanud tõsiseid küsimusi ohvrite privaatsuse ja turvalisuse kohta. Venemaa lükkas tagasi Ukraina ja Euroopa ettepanekud rahuläbirääkimiste taastamiseks. Välisminister Sergei Lavrovi sõnul sõltub sõja edasine käik eelkõige olukorrast lahinguväljal, mitte diplomaatilistest kõnelustest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi hiljuti ettepaneku jätkata otse läbirääkimisi ning kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Euroopa juhid toetasid algatust, kutsudes üles kohesele relvarahule ja läbirääkimistele praeguse rindejoone alusel. Kreml lükkas ettepanekud tagasi ning süüdistas Euroopa riike vastuolulises käitumises, kuna samal ajal jätkatakse Ukraina sõjalist toetamist. Euroopa liidrid kinnitavad siiski valmisolekut võtta rahukõnelustel suurem roll koostöös Ameerika Ühendriikidega. Tartu ja Helsingi vaheline lennuühendus kogub jätkuvalt populaarsust. Tallinna lennujaama andmetel kasutas liini eelmisel aastal ligi 44 500 reisijat, mis on märgatavalt rohkem kui aasta varem. Tänavu on reisijate arv esimese 5 kuuga kasvanud veel 12%. Finnair ja Tartu linn hindavad liini tulemusi positiivselt. Populaarsemad sihtkohad Tartust edasi reisides on Euroopa suurlinnad, kuid nõudlust jagub ka Ameerika Ühendriikide ja Aasia lennu. Praegune Tartu ja Finnairi vaheline leping lõpeb 2027. aasta lõpus ning linn valmistab juba ette uut konkurssi. Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on lennuühendus Lõuna-Eesti jaoks strateegilise tähtsusega ning avalik toetus võib olla vajalik ka tulevikus. Eesti mootorrattur Hannes Soomer lõpetas Belgias Spa-Francorchamps ringrajal peetud kestvussõidu maailmameistrivõistluste etappi koos UB Racing tiimiga 25. kohal. Võistkonna võimalused heaks tulemuseks said tugeva löögi 2 kukkumise tõttu, millesse sattus nende tiimikaaslane Silvan Cantoli. Kvalifikatsioonis näitas Soomer head kiirust, sõites oma grupis välja 2. aja ning aidates meeskonna 7. stardikohale. Võistluse käigus tuli aga tegeleda remonditööde ja koosseisu muudatustega pärast Cantoli vigastust. 8 tunni sõidu võitis BMW tehase meeskond. Soomeri meeskond teenis etapilt 7 punkti ning jätkab hooaega kestvussõidu maailma meistrivõistlustel.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-21.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
3: Eetris on Lõunaring. Studios on Simon Chay.

Ingeri on nagu eelmine suvi oli siin. Hea meel siin tervitada, kallis kuulaja, teisi päeval 9. juunil. Lõunaring on saanud alguse. Mina olen Simon J ja järgnevaks kolmeks tunniks olen enda siin eetris kenasti sisse seadnud. No saame rääkida aiga pea taas meie selle nädalasest mängust ka House of Beef üritusele saadan siis ühe kuulaja koos kaaslasega ja no aiga pea sellel teemal veidi pikemalt siin rääkida saame. Rita Ora jätkab.

kuula sel nädalal lõunaringi ja võida kaks pääset ainulaadsele elamusõhtusöögile House of Beef. Mm.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: 13. juulil Setomaal saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöloot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

13. juunil toimub Kavastu sündmuskeskuses House of Beef üritus. No kindlasti saab seal kõhutäis ja kindlasti saab seal ka korralikult naerda. 10-käiguline õhtusöök koos Kait Kalliga, ainulaadne toidusündmus, kus kohtuvad elav tuli kohalik liha, käsitööjoogid ja muusika ning ka huumor. DJ Vaan on sel õhtul seal muusikat valimas ja nagu ise kuulsite, siis Kait Kall teeb stand-upi ja üle 10 erineval lihalõigu teile ka serveeritakse lõkkel, grillil ja suitsuahjus valmistatud ruad on seal teie päralt ja no Pientas on veel hea hinnaga pileteid ka müügis küll, aga kõige soodsamad piletid on juba otsas, nii et tasub kiirustada, sest ma usun, et ega neid pileteid ka enam kauaks ei jätku. Kavastu sündmuskeskus on ju täiesti uus sündmuspaik ka, no sel samal õhtul saab seal toimuma ka tegelikult Kavastu sündmuskeskuse avaõhtu, nii et saate esimesena kohe selle sündmuskeskusega ära proovida. Meie kodukal on päris palju infot kogu ürituse kohta, nii et mine viska ise ka pilk peale ja viska siis SMS-id ka teele numbrile 1616, märksõnaga House of Beef, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, see sulle maksma läheb.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 404708.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Madonna oli siin. Mõni hetk ja siia eetrisse jõuavad värsked uudised. Enne tuletan meelde või annan teada, et 10-käiguline õhtusöök koos Kait Kalliga saab sel laupäeval aset leidma Kavastusündmuskeskuses. Mina saan ka kaks inimest sinna saata. Uues tunnis saame sellel teemal veidi pikemalt ka peatuda, küll aga meie kodulehel ja sotsiaalmeedias kõik info olemas, nii et mine viska pilk peale.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Siseminister Igor Taro sõnul tähendab riigikohtu otsus, et kirikute ja koguduste seaduse muudatused on põhiseadusega kooskõlas ning Eesti kristlik õigeusu kirik peab lõpetama alluvussuhted Moskva patriarhaadi ja patriarh Kirilliga. Taro rõhutas, et muudatuste eesmärk on kaitsta usuvabadust ja Eesti julgulekut ning need ei too kaasa õigeusu keelustamist ega kirikute sulgemist. Seadus jõustub pärast avaldamist riigi teatajas ning usulistel ühendustel on 6 kuud aega oma põhikirjad uute nõuetega kooskõlla viia. Siseministeerium lubab selle protsessi jooksul pakkuda nõu ja tuge. Riigikohus leidis, et seadust saab rakendada põhiseadusega kooskõlast ning selle eesmärk on takistada vaenulikku mõjutustegevust Eesti vastu. Reuters juurimus näitab, et paljud Jeffrey Epsteini seksuaalkuritegudes süüdistanud naised on langenud interneti ahistamise, ähvarduste ja hirmutamise ohvriks. Mitmed neist said rünnakute sihtmärgiks pärast oma lugude avalikustamist või pärast seda, kui nende andmed ilmusid ekslikult USA justiitsministeeriumi avaldatud dokumentides. Ohvrid kirjeldavad vägivalla ähvardusi, jälitamist ja pidevat hirmutunnet. Osa on soetanud enesekaitse vahendeid või kasutanud turvateenuseid. USA justiitsministeerium on tunnistanud dokumentide avaldamisel tehtud vigu ning lubanud ohvrite andmete kaitsmist parandada. Reutersi hinnangul on juhtum tõstatanud tõsiseid küsimusi ohvrite privaatsuse ja turvalisuse kohta. Venemaa lükkas tagasi Ukraina ja Euroopa ettepanekud rahuläbirääkimiste taastamiseks. Välisminister Sergei Lavrovi sõnul sõltub sõja edasine käik eelkõige olukorrast lahinguväljal, mitte diplomaatilistest kõnelustest. Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi hiljuti ettepaneku jätkata otse läbirääkimisi ning kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Euroopa juhid toetasid algatust, kutsudes üles kohesele relvarahule ja läbirääkimistele praeguse rindejoone alusel. Kreml lükkas ettepanekud tagasi ning süüdistas Euroopa riike vastuolulises käitumises, kuna samal ajal jätkatakse Ukraina sõjalist toetamist. Euroopa liidrid kinnitavad siiski valmisolekut võtta rahukõnelustel suurem roll koostöös Ameerika Ühendriikidega. Tartu ja Helsingi vaheline lennuühendus kogub jätkuvalt populaarsust. Tallinna lennujaama andmetel kasutas liini eelmisel aastal ligi 44 500 reisijat, mis on märgatavalt rohkem kui aasta varem. Tänavu on reisijate arv esimese 5 kuuga kasvanud veel 12%. Finnair ja Tartu linn hindavad liini tulemusi positiivselt. Populaarsemad sihtkohad Tartust edasi reisides on Euroopa suurlinnad, kuid nõudlust jagub ka Ameerika Ühendriikide ja Aasia lendudele. Praegune Tartu ja Finnairi vaheline leping lõpeb 2027. aasta lõpus ning linn valmistab juba ette uut konkurssi. Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on lennuühendus Lõuna-Eesti jaoks strateegilise tähtsusega ning avalik toetus võib olla vajalik ka tulevikus. Eesti mootorrattur Hannes Soomer lõpetas Belgias Spa-Francorchamps ringrajal peetud kestvussõidu maailma meistrivõistluste etappi koos UB Racing tiimiga 25. kohal. Võistkonna võimalused heaks tulemuseks said tugeva löögi 2 kukkumise tõttu, millesse sattus nende tiimikaaslane Silvan Cantoli. Kvalifikatsioonis näitas Soomer head kiirust, sõites oma grupis välja teise aja ning aidates meeskonna 7. stardikohale. Võistluse käigus tuli aga tegeleda remonditööde ja koosseisu muudatustega pärast Cantoli vigastust. 8 tunni sõidu võitis BMW tehase meeskond. Soomeri meeskond teenis etapilt 7 punkti ning jätkab hooaega kestvussõidu maailma meistrivõistlustel.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-21.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
3: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

Aalika ja Arkpart käivitasid uue tunni. Hea meel on sulle tervitusi jagada teisipäeval, 9. juunil. Mina olen Simon J. Saan õige pea peatuda teemal House of Beef, 10-käiguline õhtusöök koos Kait Kalliga. No loetud päevade pärast see sündmus aset saab leidma ja mina saan sel nädalal ka ühe kuulaja koos kaaslasega sinna saata. Õige pea, räägime sellest lähemalt.

0: kuula sel nädalal lõunaringi ja võida kaks pääset ainulaadsele elamusõhtusöögile House of Beef.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
4: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
3: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
5: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
0: Ring FM.
6: Sõlmi

Liisi Koikson ja Ivo Linna oli siin. Kas olete kunagi saanud nautida kümnekäigulist õhtusööki? Kui olete, kas olete saanud nautida kümnekäigulist liha õhtusööki? Ainulaadne toidusündmus, kus kohtuvad elav tuli, kohalik liha, käsid ja joogid, muusika ja huumor saab juba sel laupäeval aset leidma Kavastu sündmuskeskuses ja aset saab seal leidma tegelikult ka Kavastu sündmuskeskuse avaüritus. Nii et miks mitte siis võitasid raadioeetrist endale kaks pääset just nimelt selleks samaks ürituseks ja kui ma vaatan Fientasse, kus hetkel veel piletid müügil, siis ühe pileti hinnaks on 119 eurot, nii et tehke ise omad arvutused, väärt auhinnaga tegemist on, kindlasti tasub sõnumeid saata numbrile 1616, märksõnaga House of Beef, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma, no tõesti siis sel laupäeval Kavastu sündmuskeskusesse aset leiab üle 10 erineva lihalõigu lõkkel, grillil ja suitsuahjus valmistatud road, Kait Kalli stand-up huumor ja looduslähedane atmosfäär siis Emajõe kaldal. Meie kodulehel on palju infot ürituse kohta, Fientas on veel pileteid ka saada ja panen siis sõnum teile, et tekiks sul ka võimalus reedel endale siit piletid võita.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis, mul

0: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Haukalaat, laudapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
8: Ring FM.

Kas sina, hea kuulaja, oled saanud kunagi nautida 10-käigulist õhtusööki? Mina sel nädalal saan aga ühe kuulaja välja valida, kes saab ka kaaslase kaasa võtta ja 10-käigulist õhtusööki nautima minna koos Kait Kalliga ja seda täiesti uude sündmuskeskusesse, ka vastu sündmuskeskus tõesti oma uksed ka selle ürituse raames avab 13. juunil. Laupäevasel päeval kõik see aset leiab, nagu isegi aru saate, siis Tartu lähed ainulaadne toidusündmus, kus kohtuvad elav tuli, kohalik liha, käsitöö, joogid, muusika ja huumor. Pane sõnum teile numbrile 1616, märksõnaga House of Beef, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see teile ka maksma. Meie kodulehel on ürituse kohta ka infot ja kui tahad pileteid osta, siis fienta.com lehel on piletid ka kenasti olemas.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Siseminister Igor Taro sõnul tähendab riigikohtu otsus, et kirikute ja koguduste seaduse muudatused on põhiseadusega kooskõlas ning Eesti kristlik õigeusu kirik peab lõpetama alluvussuhted Moskva patriarhaadi ja patriarh Kirilliga. Taro rõhutas, et muudatuste eesmärk on kaitsta usuvabadust ja Eesti julgulekut ning need ei too kaasa õigeusu keelustamist ega kirikute sulgemist. Seadus jõustub pärast avaldamist riigi teatajas ning usulistel ühendustel on 6 kuud aega oma põhikirjad uute nõuetega kooskõlla viia. Siseministeerium lubab selle protsessi jooksul pakkuda nõu ja tuge. Riigikohus leidis, et seadust saab rakendada põhiseadusega kooskõlas ning selle eesmärk on takistada vaenulikku mõjutustegevust Eesti vastu. Reuters juurimus näitab, et paljud Jeffrey Epsteini seksuaalkuritegudes süüdistanud naised on langenud interneti ahistamise, ähvarduste ja hirmutamise ohvriks. Mitmed neist said rünnakute sihtmärgiks pärast oma lugude avalikustamist või pärast seda, kui nende andmed ilmusid ekslikult USA justiitsministeeriumi avaldatud dokumentides. Ohvrid kirjeldavad vägivalla ähvardusi, jälitamist ja pidevat hirmutunnet. Osa on soetanud enesekaitse vahendeid või kasutanud turvateenuseid. USA justiitsministeerium on tunnistanud dokumentide avaldamisel tehtud vigu ning lubanud ohvrite andmete kaitsmist parandada. Reutersi hinnangul on juhtum tõstatanud tõsiseid küsimusi ohvrite privaatsuse ja turvalisuse kohta. Venemaa lükkas tagasi Ukraina ja Euroopa ettepanekud rahuläbirääkimiste taastamiseks. Välisminister Sergei Lavrovi sõnul sõltub sõja edasine käik eelkõige olukorrast lahinguväljal, mitte diplomaatilistest kõnelustest. Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi hiljuti ettepaneku jätkata otse läbirääkimisi ning kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Euroopa juhid toetasid algatust, kutsudes üles kohesele relvarahule ja läbirääkimistele praeguse rindejoone alusel. Kreml lükkas ettepanekud tagasi ning süüdistas Euroopa riike vastuolulises käitumises, kuna samal ajal jätkatakse Ukraina sõjalist toetamist. Euroopa liidrid kinnitavad siiski valmisolekut võtta rahukõnelustel suurem roll koostöös Ameerika Ühendriikidega. Tartu ja Helsingi vaheline lennuühendus kogub jätkuvalt populaarsust. Tallinna lennujaama andmetel kasutas liini eelmisel aastal ligi 44 500 reisijat, mis on märgatavalt rohkem kui aasta varem. Tänavu on reisijate arv esimese 5 kuuga kasvanud veel 12%. Finnair ja Tartu linn hindavad liini tulemusi positiivselt. Populaarsemad sihtkohad Tartust edasi reisides on Euroopa suurlinnad, kuid nõudlust jagub ka Ameerika Ühendriikide ja Aasia lend. Praegune Tartu ja Finnairi vaheline leping lõpeb 2027. aasta lõpus ning linn valmistab juba ette uut konkurssi. Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on lennuühendus Lõuna-Eesti jaoks strateegilise tähtsusega ning avalik toetus võib olla vajalik ka tulevikus. Eesti mootorrattur Hannes Soomer lõpetas Belgias Spa-Francorchamps ringrajal peetud kestvussõidu maailma meistrivõistluste etappi koos UB Racing tiimiga 25. kohal. Võistkonna võimalused heaks tulemuseks said tugeva löögi 2 kukkumise tõttu, millesse sattus nende tiimikaaslane Silvan Cantoli. Kvalifikatsioonis näitas Soomer head kiirust, sõites oma grupis välja teise aja ning aidates meeskonna 7. stardikohale. Võistluse käigus tuli aga tegeleda remonditööde ja koosseisu muudatustega pärast Cantoli vigastust. 8-tunni sõidu võitis BMW tehase meeskond. Soomeri meeskond teenis etapilt 7 punkti ning jätkab hooaega kestvussõidu maailma meistrivõistlustel.
2: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad, puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 14-21.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
3: Eetris on Lõunaring. Studios on Simon J.
4: Laul on meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan. Kortsus liname all,

Sun käivitas uue tunni, hea meel siin tervitada on teisi päev, kalendris on 9. juuni, mina olen Simon J, märkamatult on siin juba alanud ka tänane lõunaringi viimane saatetund, õige pea peatume taas teemal 10-käiguline õhtusöök Kait Kalliga, no 13. juunil see aset saab leidma siin samas Tartu lähedal, õige pea, räägime sellest kõigest lähemalt.

tule selle talal lõuna ringi ja võida kaks pääset ainulaadsele elamusõhtusöögile House of Beef.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daikin, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

13. juunil toimub Kavastu sündmuskeskuses House of Beef üritus. No kindlasti saab seal kõhutäis ja kindlasti saab seal ka korralikult naerda. 10-käiguline õhtusöök koos Kait Kalliga, ainulaadne toidusündmus, kus kohtuvad elav tuli kohalik liha, käsid ja joogid ja muusika ning ka huumor. DJ Vaan on sel õhtul seal muusikat valimas ja nagu ise kuulsite, siis Kait Kall teeb stand-upi ja üle 10 erineva lihalõigu teile ka serveeritakse lõkkel, grillil ja suitsuahjus valmistatud ruad on seal teie päralt ja no Pientas on veel hea hinnaga pileteid ka müügis, küll aga kõige soodsamad piletid on juba otsas, nii et tasub kiirustada, sest ma usun, et ega neid pileteid ka enam kauaks ei jätku. Kavastu sündmuskeskus on ju täiesti uus sündmuspaik ka. No sel samal õhtul saab seal toimuma ka tegelikult Kavastu sündmuskeskuse avaõhtu, nii et saate esimesena kohe selle sündmuskeskusega ära proovida. Meie kodukal on päris palju infot kogu ürituse kohta, nii et mine viska ise ka pilt peale ja viska siis SMS-id ka teele numbrile 1616, märksõnaga House of Beef, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, see sulle maksma läheb.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab ja

0: kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Haukalaat. Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
7: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
9: Ring FM.
10: Ma ei saa sinust mitte midagi enam aru. Su mõtetel pole alust. Ja mul hakkab siin olemisest juba valus. Su paidlemine on alles algus. Ja meid ootab ees üks armastus, kus puudub valgus.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

siin kell hakkab vaikselt kolm saama, see tähendab ainult üht lõunaring tänaseks läbi on. Mina Simon J. tervitan sind taas siin eetris homme kell 12, kui lõunaring algab. No saame nüüd ka muusikaga edasi minna, siin on Lady Gaga. Mina soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Siseminister Igor Taro sõnul tähendab riigikohtu otsus, et kirikute ja koguduste seaduse muudatused on põhiseadusega kooskõlas ning Eesti kristlik õigeusu kirik peab lõpetama alluvussuhted Moskva patriarhaadi ja patriarh Kirilliga. Taro rõhutas, et muudatuste eesmärk on kaitsta usuvabadust ja Eesti julgulekut ning need ei too kaasa õigeusu keelustamist ega kirikute sulgemist. Seadus jõustub pärast avaldamist riigi teatajas ning usulistel ühendustel on 6 kuud aega oma põhikirjad uute nõuetega kooskõlla viia. Siseministeerium lubab selle protsessi jooksul pakkuda nõu ja tuge. Riigikohus leidis, et seadust saab rakendada põhiseadusega kooskõlas ning selle eesmärk on takistada vaenulikku mõjutustegevust Eesti vastu. Reuters juurimus näitab, et paljud Jeffrey Epsteini seksuaalkuritegudes süüdistanud naised on langenud interneti ahistamise, ähvarduste ja hirmutamise ohvriks. Mitmed neist said rünnakute sihtmärgiks pärast oma lugude avalikustamist või pärast seda, kui nende andmed ilmusid ekslikult USA justiitsministeeriumi avaldatud dokumentides. Ohvrid kirjeldavad vägivalla ähvardusi, jälitamist ja pidevat hirmutunnet. Osa on soetanud enesekaitse vahendeid või kasutanud turvateenuseid. USA justiitsministeerium on tunnistanud dokumentide avaldamisel tehtud vigu ning lubanud ohvrite andmete kaitsmist parandada. Reutersi hinnangul on juhtum tõstatanud tõsiseid küsimusi ohvrite privaatsuse ja turvalisuse kohta. Venemaa lükkas tagasi Ukraina ja Euroopa ettepanekud rahuläbirääkimiste taastamiseks. Välisminister Sergei Lavrovi sõnul sõltub sõja edasine käik eelkõige olukorrast lahinguväljal, mitte diplomaatilistest kõnelustest. Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi hiljuti ettepaneku jätkata otse läbirääkimisi ning kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Euroopa juhid toetasid algatust, kutsudes üles kohesele relvarahule ja läbirääkimistele praeguse rindejoone alusel. Kreml lükkas ettepanekud tagasi ning süüdistas Euroopa riike vastuolulises käitumises, kuna samal ajal jätkatakse Ukraina sõjalist toetamist. Euroopa liidrid kinnitavad siiski valmisolekut võtta rahukõnelustel suurem roll koostöös Ameerika Ühendriikidega. Tartu ja Helsingi vaheline lennuühendus kogub jätkuvalt populaarsust. Tallinna lennujaama andmetel kasutas liini eelmisel aastal ligi 44 500 reisijat, mis on märgatavalt rohkem kui aasta varem. Tänavu on reisijate arv esimese 5 kuuga kasvanud veel 12%. Finnair ja Tartu linn hindavad liini tulemusi positiivselt. Populaarsemad sihtkohad Tartust edasi reisides on Euroopa suurlinnad, kuid nõudlust jagub ka Ameerika Ühendriikide ja Aasia lend. Praegune Tartu ja Finnairi vaheline leping lõpeb 2027. aasta lõpus ning linn valmistab juba ette uut konkurssi. Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on lennuühendus Lõuna-Eesti jaoks strateegilise tähtsusega ning avalik toetus võib olla vajalik ka tulevikus. Eesti mootorrattur Hannes Soomer lõpetas Belgias Spa-Francorchamps ringrajal peetud kestvussõidu maailmameistrivõistluste etappi koos Uber Racing tiimiga 25. kohal. Võistkonna võimalused heaks tulemuseks said tugeva löögi 2 kukkumise tõttu, millesse sattus nende tiimikaaslane Silvan Cantoli. Kvalifikatsioonis näitas Soomer head kiirust, sõites oma grupis välja teise aja ning aidates meeskonna 7. stardikohale. Võistluse käigus tuli aga tegeleda remonditööde ja koosseisu muudatustega pärast Cantoli vigastust. 8 tunni sõidu võitis BMW tehase meeskond. Soomeri meeskond teenis etapilt 7 punkti ning jätkab hooaega kestvussõidu maailma meistrivõistlustel.
2: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad, puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 14-21.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
3: Ring FM.

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

turvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tõksis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: Eesti meistrivõistlused Rallycrossis jõuavad juba sel laupäeval, 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
1: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
0: Täpsem info Rallycrossi Facebookis.
2: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Two Quick Starts. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima Jaani pärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tule pääse kohe. Janta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Ring FM.
8: Tuul tõuseb. Ja ka vihm sajab ja kaob.

kõik kaduv kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

ma palun enne kui lähed. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hell selge hääl. Sina jää.

las ma räägin sul, kuidas mul läheb, sina jääb. Las veel kõlab su hel selge hääl, sina jääb. Las ma ütlen,

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu fraktsioonitu liige Tõnis Mölder palus Riigikogu esimehelt Lauri Hussarilt selgitust, miks fraktsioonitu saadik ei saa asendada fraktsiooni kuuluvat kolleegi komissionides ning miks võib erikomissioni töös osalemine olla piiratud. Möldri sõnul lubas varasem praktika fraktsioonitutel saadikutel komissionides asendajana osaleda. Samuti leiab ta, et piirangud eri komissionide töös osalemisel võivad asetada Riigikogu liikmed erinevasse inforuumi ning olla vastuolus parlamendi vabamandaadi põhimõttega. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvarti hinnangul ei toonud Riigikohtu otsus kirikute ja koguduste seaduse kohta oodatud õigusselgust. Tema sõnul on vaidlusalune seadus pärast kohtu tõlgendusi sisuliselt samas õiguslikus seisus nagu enne selle vastuvõtmist. Kõlvart märkis, et Riigikohus kitsendas seaduse võimaliku tõlgendust ning rõhutas, et oht riigi julgeolekule peab olema konkreetne ja tõendatav. Samas ennustab ta uusi kohtuvaidlusi, sealhulgas Eesti Kristliku Õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostri tuleviku üle. Peaminister Kristen Michali sõnul algab nüüd siseministeeriumi konsultatsiooniprotsess ning seaduse rakendamine saab olema pikaajaline, mitte üleöö toimuv tegevus. Riigikogu majanduskomisjon otsustas toetada muudatust tuumaenergia ja ohutuse seaduse eelnõus, mille kohaselt peab tuumajaama rajamise lõpliku heakskiidu andma lisaks valitsusele ja tuumaregulaatorile ka Riigikogu. Majanduskomisjoni esimehe Marek Reinaasi sõnul tagab see, et nii olulise otsuse tegemisel osaleb ka parlament. Muudatus põhineb Sotsiaaldemokraatliku erakonna ettepanekul. Eelnõu eesmärk on luua Eestis terviklik õigusraamistik tuumaenergia kasutuselevõtuks, sealhulgas tuumajaama rajamiseks, käitamiseks ja hilisemaks lammutamiseks. Seaduse teine lugemine toimub Riigikogus kolmapäeval. Prantsusmaa ja Saksamaa otsustasid lõpetada järgmise põlvkonna hävituslennuki arendusprojekti FCAS, mille kogumaksumuseks hinnati ligikaudu 100 miljardit eurot. Otsus sündis pärast pikki vaidlusi tehniliste nõuete ja projekti juhtimise üle. Prantsuse president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz tõdesid, et rohkem kui aasta kestnud ummikseisule lahendust ei leitud. Projekti eesmärk oli asendada tulevikus Prantsusmaa rahvali ning Saksamaa ja Hispaania Eurofighteri hävitajad. Osapooled kaaluvad siiski koostöö jätkamist mõnes teises vormis, näiteks ühiste tarkvara ja õhulahingusüsteemide arendamisel, et säilitada Euroopa kaitsetööstuse koostöövõimekus. Eesti tennisist Mark Lajal kaotas Suurbritannias Ilklis Challenger 125 turniiri kvalifikatsioonis Briti Paul Chubbile kolmes setis, kuid pääses siiski põhiturniirile, kuna üks mängija loobus osalemisest. Tasavägine kohtumine kestis üle 2,5 tunni ning otsustavaks sai kolmanda seti kiires lõppmängus saadud kaotus 5-7. Lajalil oli võimalusi matši enda kasuks pöörata, kuid mitmed kasutamata murdepallid ja tihe lõppmäng jätsid võidu vastasele. Hoolimata kaotusest saab Lajal turniiri jätkata põhitabelis, kus ta on kõrgeima asetusega Eesti mängija.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paiguti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM.

tere teisipäeva kõigile raadiokuulajatele. Ongi siis aeg nii kaugel, et stardib järjekordne töölt koju saade. Kristjan Veedler on võtnud nüüd mõnusalt ja mugavalt taas koha siin stuudios sisse ja kuni kella 7 olen koos teiega. Jagan siin Tartu Punchi festivali pääsmeid ja mängin ikka head muusikat ka, nii et mõnusat kuulamist ja ilusat tööpäeva lõppu.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
2: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
5: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidesse.

ka see nädal toob meie saatesse töölt koju auhindu ja sellel nädalal anname siis ära Tartu Punch nimelisele festivalile pääsmeid. Toimub see festival 3.–4. juulil ja astuvad siis üles üsnagi mitmed nii rahvusvahelised kui ka Eesti artistid. Aga jah, tõepoolest 3.–4. juulil vallutab Tartu laululava üks rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivale. Nimeks sellel siis Tartu Punch ja kahel festivali päeval astuvad lavale maailmas kõrget tähelendu tegevad artistid ja Eesti põnevaimad inimesed ja lisaks sellele siis DJ-setid, jutuprogramm, filmiseansid, ka näiteks linnaruumi programm ja peod, nii et üks korralik linnafestival 3.–4. juulil toimuma saab ja võibolla kui räägime natukene siis ka artistidest, kes sellel korral Tartu Punchil üles astuvad, Viagra Boys, Rootsi postpunk punt ja maailma täielik tipp peaks olema. Huu loomulikult, kes siis annab selle suve ainsa kontserti, Tommy Cash on kohal, Rita Ray koos keelpilli orkestriga, erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja kõrgelt hinnatud elektroonilise muusika täht Meserg, Prantsusmaalt. Ja sadu on seal kohal, Jack Garrett, Baxter Dury, Night Tapes, Pearly Drops, Eik, Maria Kallastu, Frank ja Animal, Holy Motors ja paljud teised ja eraldi DJ live lava on seal ka kõik olemas. Nii et üks vägev festival, vaadake lisa tartupunch.com lehekülje pealt ja siis saadke meile SMS sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja meie loosime siis iga päev siin saate töölt koju lõpus välja ühe passi, mis teid mõnemal päeval sellele festivalile siis loomulikult sisse päästab, nii et sõnumid teele ja mõnusat Tartu Punchi kõigile.

0: Ring FM.
1: Raadio on Ring FM. Tänasel 9. juunil on palju toredaid inimesi siia ilma tulnud ja hea käputäie neist saame siia ka ära mainida. 1672 täna sündinud Venemaa tsaar Peeter I. Eesti ajakirjanik Vello Lään on täna sündinud aastal 1937. Edasi liigume Eesti armastatud näitleja juurde Guido Kangur, kes sündis täna aastal 1956. Ameerika filmi näitleja Michael J. Fox 1961, siis Eesti ajakirjanik Madis Jürgen on täna sündinud, aasta siis oli 1962. 1963 on sündinud aga USA näitleja Johnny Depp, 1977 Rain Tolk, Eesti filmi näitleja, režissöör ja scenarist samuti. Ja aasta 1981 on sündinud USA filmi näitleja Natalie Portman. Ühe mehe olen aga siia lõppu jätkunud ka legendaarne tartlane ja annab meile võimaluse teda siis siin eetris mängida ka. Ehk siis täna aastal 1941 tuli siia ilma Eesti laulja legendaarne mees Üllar Jörberg. Palju õnne kõigile!

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.-4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliaiamööbel?
7: Grilliaiamööbel on Kordestis!
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud!
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
11: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
12: Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi.

0: see siis meie saate tänane esimene tund ja tuletan siis meelde, et Tartu Punch ootab ka meie kuulajaid ning meil on võimalik saata sõnumeid, et võite siis üks pass täna taas. Numbrile 1616 peaksite sõnumi saatma, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch oma nimi ja elukoht ka juurde ja juba viimase tunni lõpus. Tänase saate viimase tunni lõpus siis jah, tõepoolest loosingi ühe passi välja. Veel aga uuemapoolset muusikat siia kollektiiv Lambandas ja mina võtan kõik.
1: Ma võtan kõik, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi, on paigas ainult mõtte viis ja vähemalt ei mõtlegi, sest pole paremat kui lihtsalt aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Ma võtan kõik, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi, on paigas ainult mõtte viis ja vähemalt ei mõtlegi, sest pole paremat kui

ihmisen dynamiikka, et kõik nüüd ringi keerleb, et ainult tuleks reede. Üks event liia kodu pool vaikselt ära peen. Isegi kui palus, siis magus see kui karamell. Isegi siin madrus ütles, et see karussell, kus maha saada ongi täna võimatu. Helistasin küll, aga täna olid hõivatu. Ma võtan kõik, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi. On paigas ainult mõtte viise, vähemalt ei mõtlegi, sest oled paremat kui lihtsalt aretada. Ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Esmaspäevad pole üldse tegelt lahedad. Laupäeval oli kõik poole lahedam, okei. Aga kas neil on mingi vaheda? Kas virsiku või pirni mõlemad on enda maheda? Ma võtan kõik, mis on võtta.

Ma võtan kõik, ma võtan kõik, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi, on paigas ainult mõtte viise, vähemalt ei mõtlegi, sest pole paremat kui lihtsalt aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Ma võtan kõik, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi, on paigas ainult mõtte viise, vähemalt ei mõtlegi, sest pole paremat kui

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere!
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu fraktsioonitu liige Tõnis Mölder palus Riigikogu esimehelt Lauri Hussarilt selgitust, miks fraktsioonitu saadik ei saa asendada fraktsiooni kuuluvat kolleegi komissionides ning miks võib erikomissioni töös osalemine olla piiratud. Möldri sõnul lubas varasem praktika fraktsioonitutel saadikutel komissionides asendajana osaleda. Samuti leiab ta, et piirangud eri komissionide töös osalemisel võivad asetada Riigikogu liikmed erinevasse inforuumi ning olla vastuolus parlamendi vabamandaadi põhimõttega. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvarti hinnangul ei toonud Riigikohtu otsus kirikute ja koguduste seaduse kohta oodatud õigusselgust. Tema sõnul on vaidlusalune seadus pärast kohtu tõlgendusi sisuliselt samas õiguslikus seisus nagu enne selle vastuvõtmist. Kõlvart märkis, et Riigikohus kitsendas seaduse võimaliku tõlgendust ning rõhutas, et oht riigi julgeolekule peab olema konkreetne ja tõendatav. Samas ennustab ta uusi kohtuvaidlusi, sealhulgas Eesti kristliku õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostri tuleviku üle. Peaminister Kristen Michali sõnul algab nüüd siseministeeriumi konsultatsiooniprotsess ning seaduse rakendamine saab olema pikaajaline mitte üleöö toimuv tegevus. Riigikogu majanduskomisjon otsustas toetada muudatust tuumaenergia ja ohutuse seaduse eelnõus, mille kohaselt peab tuumajaama rajamise lõpliku heakskiidu andma lisaks valitsusele ja tuumaregulaatorile ka Riigikogu. Majanduskomisjoni esimehe Marek Reinaasi sõnul tagab see, et nii olulise otsuse tegemisel osaleb ka parlament. Muudatus põhineb Sotsiaaldemokraatliku erakonna ettepanekul. Eelnõu eesmärk on luua Eestis terviklik õigusraamistik tuumaenergia kasutusele võtuks, sealhulgas tuumajaama rajamiseks, käitamiseks ja hilisemaks lammutamiseks. Seaduse teine lugemine toimub Riigikogus kolmapäeval. Prantsusmaa ja Saksamaa otsustasid lõpetada järgmise põlvkonna hävituslennuki arendusprojekti FCAS, mille kogumaksumuseks hinnati ligikaudu 100 miljardit eurot. Otsus sündis pärast pikki vaidlusi tehniliste nõuete ja projekti juhtimise üle. Prantsuse president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz tõdesid, et rohkem kui aasta kestnud ummikseisule lahendust ei leitud. Projekti eesmärk oli asendada tulevikus Prantsusmaa rahvali ning Saksamaa ja Hispaania Eurofighteri hävitajad. Osapooled kaaluvad siiski koostöö jätkamist mõnes teises vormis, näiteks ühiste tarkvara ja õhulahingusüsteemide arendamisel, et säilitada Euroopa kaitsetööstuse koostöövõimekus. Eesti tennisist Mark Lajal kaotas Suurbritannias Ilklis Challenger 125 turniiri kvalifikatsioonis Briti Paul Chubbile kolmes setis, kuid pääses siiski põhiturniirile, kuna üks mängija loobus osalemisest. Tasavägine kohtumine kestis üle 2,5 tunni ning otsustavaks sai kolmanda seti kiires lõppmängus saadud kaotus 5-7. Lajalil oli võimalusi matši enda kasuks pöörata, kuid mitmed kasutamata murdepallid ja tihe lõppmäng jätsid võidu vastasele. Hoolimata kaotusest saab Lajal turniiri jätkata põhitabelis, kus ta on kõrgeima asetusega Eesti mängija.
2: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paiguti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
3: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz. Eetris on saade Töölt koju.

0: päiv kihotase seal väega rammo rallikrossi massina. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
1: Täpsem info rallikrossi Facebookis. Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

Merlin Uusküla, tema värskeim lugu Autopiloot. Meie saade töölt koju aga ei ole autopiloodi peal, vaid mõnusasti minu juhtimise all ja annan sellel korral ka loomulikult ära siis pääsmeid või ühe pääsme. Tartu Pants nimelisele festivalile selleks tuleks teil saata meile sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage aga sinna Tartu Pants oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja saate lõpus siis teengi võitja juba teatavaks veel uuema poolset muusikat Maroon 5 on see.

sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Eetris on saade Töölt koju.

Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

Ring FM on raadioks , saade töölt koju jõudnud oma viimasesse tunni , tervitused siis kõikidele , kes te meid kuulate praegu . Selle tunni lõpus läheb muidugi käima ka loosiratas ehk siis Tartu Punch nimeline festival ootab ka meie kuulajaid ja ühe passi me saame siis ära anda juba selle tunni lõpus ja kellel siis huvi , läheb vaatab loomulikult Facebookist järgi , kuidas mängust saab osa võtta ja kellel Facebooki võimalust ei ole , siis ootab natukene ja räägin minagi varsti sellest lähemalt

0: Ring FM Jõgevamaa on 104,7 MHz.
1: Raadio Ring FM saade töölt koju ja viimane tund siia hea üle vaadata ka tänased ajaloosündmused. 9. juuni tõi meile siis ajalukku näiteks aasta 1906, kui Tallinna esimeseks eestlases linnapeaks valiti insener Voldemar Lender. Siis aasta 1920 Londonis avati kuulus Imperial War Museum. Siis 1922 demonstreeriti esimest korda otse filmile optiliselt salvestatud heliriba, ehk siis klaverimängija ilmselt sai kinodes nüüd üsna varsti kinga. Aasta 1928 tänasel päeval Austraalia piloot Charles Kingsford Smith koos kolme kaaslasega sooritas esimese lennu üle Vaikse ookeani Oaklandist USA Kalifornia osariigis Brisbane'i linna Austraalias. Siis aasta 1934 esilinastus multifilm The Wise Little Hen, kus esimest korda Pilupart Donaldi tegelaskuju näidati ja täna on muide ka siis juba eelmises tunnis saite teada, et rahvusvaheline Pilupart Donaldi päev. Ja aasta 1946 Valjala vallas Lööne küla soos toimunud sotsialistlikud talgud, mis olid siis inspiratsiooniks Debora Varandi poeemile Talgud Lööne soos ja sealt omakorda sai siis Raimond Valgre sõnad Saarema valsile. Nii et sellel ilusel lool on ka siis täna selline tähtpäev.
0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.-4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Haukalaat, laudapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

Raadiomäng FM, aeg nii kaugele, et tänane töölt koju saade vaja ka ära lõpetada, aga ennem ei saa ju minna kuskile, kui on välja kuulutatud ka võitja, kes siis tänase Tartu Punch festivali pääsme või siis passi endale saab ja palju õnne Ailar, kelle telefoni number lõpeb numbritega 441. Sina oled siis üks nendest, kes saab sellest festivalist osa võtta. Palju õnne ja mõnusat elamust. Kristjan Veedler on aga homme tagasi, hommikul kella 7 ja siis ka peale lõunal. Mõnusat õhtu jätku!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ring FM.
1: Ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
2: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka.
6: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Karklas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
6: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
5: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paiguti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
8: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis.

0: Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM.

0: haukalaat Laada pealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Vaid sina saad mind panna uskuma veel, et kõik on ees.
0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
4: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
5: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
4: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kõrgemate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kukun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: Aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob faktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühti, ma tõesti ei tea.

0: stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani elan .
1: Ring FM .

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda.

Ma istus kaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine. Ma hoolitsen su eest, kui oled haige. Helistan su bossile ja valetan.

Mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine. Ma olen naine.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
2: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
0: Ring

קומיקל.

Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat ja äkki kuuleb laua alt.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paiguti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.